0: što se dogodilo.
1: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojom svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: priče zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, to je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za

cijeli dan se puca, čovjek ugugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na rođendan.

spuste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj

0: prikriti niti jedan nalaz.
1: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
2: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
1: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
3: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak, to hoće vidjeti da statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
1: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
4: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
1: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
5: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dugih 18 sati trajala je saborska rasprava o opasnom otpadu u Lici. Prvi dan izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića usred ljetne stanke završio je jutros nešto iza 3 sata. Oporba je optuživala vladajuće za propuste, a oni uzvraćali da širi paniku i skuplja političke bodove. Poslušajmo dio iz rasprave u kojoj govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović i ministrica Irena Hrstić.
1: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
2: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš-Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sabor s radom nastavlja u 9.30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Glasovanje je predviđeno u 10.30. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da to...

0: koliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
2: Vijesti.
1: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Primoštena. Vatra se proširila velikom brzinom i zaprijetila kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorili su maslinici i dio poljoprivredne opreme. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer je tijekom kasnih poslijepodnevnih sati buknulo više požara. Prekinut je promet, a na teren su odmah poslane sve raspoložive vatrogasne snage. Požar je pod nadzorom, no promet vlakova ostaje obustavljen. Za putnike je organiziran prijevoz autobusima.
2: Sport.
1: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke su izgubili na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su sljedećeg četvrtka, a evo kako su sinoćnja utakmice komentirali igrač Hajduka Mikela Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
4: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Osijek. Dobro jutro.
6: Eto ga, petak je posljednji radni dan u tjednu. Navikli ste na neke druge ljude ovako rano ujutro petkom, ali kad dođu ljeto i godišnji odmori, onda se svašta tu događa, tako da neke ljude možda i prečesto čujete u eteru. No dobro ste došli u jutarnji program Radio Osijeka. Dobro vam jutro, s vama se jutros Karlo i Davor.

Nekako je pravilo naših glazbenih urednika da u satu između 6 i 7 puštaju nešto malo stariju glazbu, glazbu starijeg datuma, pa onda ja uvijek očekujem neke Pleterse ili nešto tamo 50-te, 60-te, a ono stave Marinu Perazić, Davora Tolju, Denis i Denis iz 1985. Prastara pjesma, ali pjesma moje neke mladosti. Tako da svi polako nekako starimo uz dobru glazbu. Miljenko Gambiraža je čovjek koji bira danas glazbu i sad nas poziva lagano na more, u kuću pored mora, uz Arsena Dedića. 6 sati, 11 minuta.

Kako ničeg nema u kući pored mora, dovoljno je more, dovoljno je kuća. Ova pjesma je nastala 1964. godine. Te godine je izvedena prvi put u izvedbi mladog Arsena Dedića na Splitskom festivalu, gdje je osvojila nagradu. A sada nešto slično, jednako staro, jednako morsko. Maruška Kalođera.

Maruška Kalođera. Moja baka bi, da je živa, sigurno uživala sad uz ove pjesme koje sjećaju na njenu mladost. Maruška Kalođera, inače na Splitskom festivalu nastupila je 1973. A vjerojatno, evo po ono što ja čitam, najveći hit Čaj je bilo, tega više ni. A sad jedna legenda hrvatske, hrvatske glazbe, skoro sam rekao tamburaške, bože moj, ne znam, To Love Somebody, prepjev pjesme, naš naziv Voljeti nekoga, Zdenka Vučković, a godina je neka 1970.

to Zdenka Vučko uspjevala prije nego što se ja rodih, čak i dvije godine ranije. Jako lijepi prepjev ove legendarne pjesme. A ono što vam želimo reći u 6 sati i 21 minutu je da je u Osijeku 22 celzijeva stupnja, vlažnost 70% previše. Tlak je 1012 hektopaskala, puše vjetrić sa zapada 3 metra u sekundi. Mu je brzina, a ja krećem malo u potragu za vijestima jer slušamo Osijek Info u 6.30, a do tada Marvin Gaye, Bill Withers, pa onda i Teddy Spalato i Big Blue.

0: Osijek Info.
1: Malo ćemo proširiti i vratiti se na jučerašnji dan. Saborska rasprava o opasnom otpadu na gospićkom području završila je nakon čak 18 sati. Oporba je optužila vladu i HDZ za pogodovanje nezakonitom odlaganju otpada te poručila da se što prije mora krenuti u potpunu sanaciju. Navode da je na području Gospića nezakonito završilo oko 37 tisuća tona opasnoga otpada. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković odbacila je optužbe i poručila da vlada radi na rješavanju problema. Istaknula je da tlo i voda nisu otrovani, ali da ih treba kontinuirano nadzirati. Most traži proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja i zabranu uvoza otpada, dok SDP i Možemo traže potpunu sanaciju i javnu objavu njezinih rezultata. Predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju odlagališta, stalni nadzor onečišćenja te pojačane kontrole svih sumnjivih odlagališta u Hrvatskoj. Saborski zastupnici danas će iznijeti stajališta klubova, a glasovanje o zaključcima je predviđeno u 10 sati i 30 minuta. Svečano otvorenje novog matičnog objekta dječjeg vrtića Vukovar 1 održat će se danas u vukovarskom naselju Olajnici uz obilazak prostora i završnu konferenciju projekta. U novom vrtiću osiguran je smještaj za 248 djece kroz 14 odgojno-obrazovnih skupina, 4 jasličke i 10 vrtićkih. Početak je u 9 sati i 30 minuta. Otvorenje europske berbe grožđa i vinska viteška svečanost održat će se ovog vikenda u Našicama i Feričancima u organizaciji Europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. U sklopu bogatog programa najavljeni su stručni panel u dvorcu Pejačević, svečani mimohod vitezova, misa te proglašenje berbe u feričanačkim vinogradima. Središnji dio programa počinje danas stručnim panelom u 13 sati i 30 minuta u dvorcu Pejačević, a zasutra je najavljen svečani mimohod vitezova te proglašenje početka berbe u vinogradima Goveđa glava u Feričancima. Otvorenje izložbe fotografija Mihaela Kelbasa pod nazivom Freske Josipa Muravića iz katedrale u Srijemskoj Mitrovici održat će se u sklopu kulturne manifestacije 17. dani Luke Botića. Događaj organiziraju Đakovački kulturni krug i udruga Opor Botić iz Kaštela. Otvorenje je u 18 sati u Centru za kulturu Đakovo, čime službeno započinje četverodnevni program koji se do 24. kolovoza održava u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću. U Donjem Miholjcu u dvorcu Majlat danas će se održati peti koncert 7. Prandau festivala. Nastupit će gitarist Srđan Bulat, jedan od najistaknutijih i najnagrađivanijih hrvatskih klasičnih gitarista mlađe generacije s izuzetno zanimljivim solističkim recitalom. Početak je u 20 sati. Proslava Djevice Siromaha, tradicija koja se u župi Svetog Mateja u Gundincima na njegu je već 63 godine, održat će se danas i sutra u toj župi. Svečani program počinje danas prigodom za ispovjed od 18 sati te misnim slavljem u 20, nakon kojega slijedi procesija s kipom Djevice Siromaha i svijećama. Malo sporta, trener NK Osijeka Federico Bessone najavit će predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Hajduka u Splitu na konferenciji za novinare. Konferencija će se održati u pres dvorani stadiona Opus Arena u podne. I na kraju vrijeme danas, u prvom dijelu dana djelomice, ponegdje pretežno sunčano, zatim uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najniža temperatura zraka od 20 do 22, a najviša dnevna većinom od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, od 6 sati u Osijeku su 22 celzijeva stupnja, tlak je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 70%, a puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog prijevoza putnika Osijek nam kažu kako autobusni tramvajski promet danas teče normalno na svih 10 dnevnih ljetnih linija. Promet je bez prekida prema ljetnom voznom redu. Danas ukupno prometuje 29 vozila, tako ako nekako te nekamo idete, možete se osloniti na vozila gradskog prijevoza putnika. Hrvatska elektroprivreda kaže kako zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas neće biti struje u Osijeku i to u sljedećim ulicama od 7 do 12 sati. Bez struje će biti naselje Viševica broj 2, Prominska ulica od 2 do 68A i od 1 do 35 i Čvrstnička ulica od 4 do 52 i od 3 do 13. Dakle, to je Retfala, od 7 do 12 sati nema struje. U Tenji neće biti struje od 7 do 10 sati u ulici Ante Kovačića od broja 71 do 131. A od 10 do 13 sati isto u Tenji bez struje ostaju ulica Fra Grge Martića od 2 do 24 na broju 108 i od 3 do 29, te Tenjska ulica Vlatka Mačeka od 115 do 135. U slučaju lošeg vremena, kažu iz HEP-a, raditi neće, ali lošeg vremena danas biti neće, tako da će se sigurno raditi.
2: Sviramo za dobro jutro. Radio Osijek.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Evo jedne male povijesne šetnje by Iva Fijala, to bi svako na hrvatskom jeziku rekli. Često se u Zagrebu, sigurno svi vi nekako krećete, vozite, jedna od žila kucavica, ulica, cesta u gradu Zagrebu je Heinzlova ulica. Ako ništa drugo, MUP je tamo, ne veliki, ali što drugo, pa ste se možda pitali zašto Heinzlova. Zato što je 21. kolovoza 1871. godine u Zagrebu rođen Vjekoslav Heinzl, arhitekt i jedan od najuspješnijih zagrebačkih gradonačelnika u trima mandatima. Zaslužan je za rješavanje stambenih problema krenuši u parcelizaciju i izgradnju starog sajmišta, Borongaja i kanala, čime je potaknuta izgradnja cijelih četvrti Zagreba poput Peščenice, Trešnjevke, Rebra, Volovčice, Kruga itd. Da novi kvartovi ne bi ostali tek puke spavaonice, gradonačelnik Heinzl pobrinuo se i za izgradnju škola, bolnica, kupališta, pučkog doma, tržnica, ali i izgradnju i uređenje cesta, trgova i parkova. Ukratko, Zagreb je učinio bijelim gradom. Tomaševiću, spavaš li mirno? 1906. godine, u 48. godini je umro u Koprivnici hrvatski romanopisac, pjesnik, dramatičar i polemičar Josip Kozarac, čovjek za kojeg mnogi tvrde da je jedan od najiskrenijih hrvatskih pisaca. Rođeni Vinkovčanin, književno je baštini ostavio neke od najljepših opisa slavonske zemlje, šume i oranica, te dijela Mrtvi kapitali, Slavonska šuma, Tena i tako dalje. 1959. na današnji dan predsjednik Dwight Eisenhower proglasio je Havaje 50. državom Sjedinjenih Američkih Država. 1968. oko 200.000 vojnika Varšavskog pakta s 5.000 tenkova u operaciji Dunav ušlo je u Čehoslovačku kako bi slomilo Praško proljeće, kratko razdoblje liberalizacije komunističkog režima. Sovjeti su stalno ponavljali da su pozvani zauzeti zemlju, izjavljujući da su lojalni čehoslovački komunisti zatražili bratsku pomoć protiv kontrarevolucije. Više od 70 ljudi je poginulo, više od 100 je ranjeno, a deseci tisuća su uhićeni. Češki vojvoda, vojvoda Bože, češki vođa Aleksandar Dubček pozvao je narod da ne pruža otpor, a sam je uhićen i odveden u Moskvu zajedno s još nekoliko suradnika. Uslijedio je veliki val emigracije, a normalizaciju Čehoslovačke pod navodnicima počelo je provoditi novo vodstvo zemlje na čelu s Gustavom Husakom. 1986. na Jamajci je rođen najbrži čovjek na svijetu, Usain Bolt. Jedini je sprinter koji je osvojio zlato na 100 i 200 metara na čak trima uzastopnim olimpijadama 2008., 12. i 16. A treba dodati i odličja iz štafete 4x100 metara te svjetska prvenstva Dijamantne lige i tako redom. U svibnju 2008. godine prvi je put oborio svjetski rekord na 100 metara 9 sekundi i 72 stotinke, a onda ga je popravio još jedan put pa je aktualni rekord 9.58 postavljen 2009. i vrijedi i danas, iako se Bolt umirovio 2017. Njegov je rekord važeći na 200 metara 19.19, postavljen 4 dana nakon stotke 20. kolovoza 2009. godine. I za kraj idemo do 1952. rođeni pjevač i gitarist skupine The Clash, Joe Strummer. U brojne hitove tog engleskog punk rock benda koji je svirao od 1976. do 86. ubraja se i singli 79. London Calling.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro uz Radio 8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka guštereče zbog toga na tim područjima.
4: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je:
6: molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
4: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.

0: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
0: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio.
2: Dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
0: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
3: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
4: Ne očekujem ja od jednoga predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamione. Ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
0: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
5: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
0: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža.
6: Koja je djelovala organizirano, dugotrajno. Ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
0: A u ime Možemo Urša Raukar-Gamulin istaknula je.
7: Kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
0: Rokova za sanaciju i dalje nema.
8: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3.30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
9: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10.30. U 9.30 krećemo sa danas proćete bez opomene. Dakle, u 9.30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
8: Jutarnja kronika. Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
10: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
11: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
12: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša, koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
8: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
9: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
13: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
8: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
12: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslije podne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
8: Jutarnja kronika. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim, koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
14: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2.300.000 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9.300.000 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
15: Croatia is a front runner in the European Union.
16: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
15: For the security of the European Union.
12: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
8: Jutarnja kronika. U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
17: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
18: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa. Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera.
19: za neka nova svitanja.
17: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelji očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancirfesta javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zostar sa svojim reggae ska rockom i bluzom. Na Stari se grad vraća Dubioza kolektiv, sviraće i domaći Silente te Zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sen, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
18: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
8: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima, najavit će Zlatko Turkalj.
20: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
21: Sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 i više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija bili, recimo Ljubav tvoja kao vino ili Dalmacija u mom oku ostalo, koja je neslužbena himna Dalmacije.
20: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vaš učer, Samo moru virujen, kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili, recimo, Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
22: Krste ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
20: Završna večer festivala dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
8: Jutarnja kronika. 7 je sati i 16 minuta. Na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
12: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
8: Prvi program.
12: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
1: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
2: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Mbambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejao je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan iz loba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Meljnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
1: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
3: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
1: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
23: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
1: Komentar trenera Matijaža Keka.
24: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
25: Tri finala, to je spor, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje je ni. Evo, mi ćemo potruditi se, tamo ćemo vidjeti.
1: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
26: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
1: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
27: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
28: Jesi dobro to ugasio?
29: Ma neće biti ništa.
27: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
30: Oglasi. Vremenska prognoza.
31: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavežanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište, Kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice, Kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Hrnavoska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smirivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne. U nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
0: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Uz Radio Osijek.
2: Kako je rekla reklama, hamburger bez krastavaca, s krastavcima, kiselim, ovo ono, sezona je kiselih krastavaca, još uvijek događaja nema, pa se mi bavimo koje čime. Eto, iz života Marka Zuckerberga, utemeljitelja Facebooka i vlasnika Mete, kaže informacija da je kupio dvorac u Irskoj, gdje se nalazi sjedište grupacije izvan SAD-a. Američki milijarder kupio je dvorac Strankelly, neogotičku građevinu smještenu u okrugu Waterford od britanskog poslovnog čovjeka i njegove supruge, poznate po britanskom luksuznom hotelijerstvu. Dvorac je dakle izgrađen 1827. za jednog engleskog političara. Riječ je o trokatnoj kući od klesanog kamena, smješteno je oko 150 km jugozapadno od Dublina. Posljednjih 20 godina najmanju su provedeni opsežni radovi na obnovi. Inače, Zuckerberg i njegova obitelj dalje će živjeti u SAD-u, a imanje će koristiti tijekom boravka u Irskoj povezanih s poslovanjem Mete. Irska ima važnu ulogu za američku kompaniju koja ondje zapošljava oko 1500 ljudi, a u Dublinu se nalazi međunarodno sjedište Mete. S Metom mnogi problema imaju, s Zuckerbergom također, ali eto, čovjek koji je osnovao društvenu mrežu nad društvenim mrežama, eto, kupio dvorac u Irskoj. Ne znam kolika je temperatura tamo, ali znam da je u Osijeku 23 celzijeva stupnja, nešto nam se natmurilo, naoblačilo, puše vjetra sa zapada 3 metra u sekundi, vlaga dosta velika, 78%, a tlak 1012 hektopaskala. Ponavljam, kako će danas biti do 37 stupnjeva, iako je sada to tako ne izgleda, ali meteorolozi kažu tako, pa ćemo im vjerovati. U 8 sati idu naše vijesti, stiže Amareta Bajto.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 13. Nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora, koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Rasprava je prvog dana trajala dugih 18 sati i završila jutro s malo poslije 3 sata ujutro. Oporba traži hitnu sanaciju, optužuje vladajuće za propuste, oni uzvraćaju. Nije oporbi, tolike ljudi samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihajl Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte poruku koju je Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
0: Evo i trenutka kojem je rano jutro završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
4: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10.30. U 9.30 krećemo sa Dakle, u 9.30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Radove na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Vladimirevci te područne škole Ivanovci obići će danas osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Radove na osnovnoj školi u Vladimirevcima vrijedni su oko 2,15 milijuna eura. Počeli su u srpnju 25. Obuhvaćaju dogradnju 4 nove učionice, proširenje kuhinje i blagovaonice, ugradnju dizala te postavljanje fotonaponske elektrane. Investicija u Ivanovačkoj školi je oko 2 milijuna eura. Radovi su počeli u ožujku.

0: 1926. Dograđuju se nove učionice, knjižnica, mala dvorana, proširuje kuhinja te postavlja fotonaponska elektrana na krovu. Obilazak će u Vladimirevcima početi u 10 sati. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik, jučer je kasno poslije podne buknulo više požara. Prekinut je promet, na teren su odmah poslane sve raspoložive vatrogasne snage. Požar je pod nadzorom, no promet vlakova ostaje prekinut, za putnike je organiziran prijevoz autobusima.
1: Vrijeme.
0: Toplo je jutro u Osijeku, 8 sati mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativno vlaga 74%, tlak zraka 1012 hektopaskala, istočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Promjenjivo oblačno, kažu meteorolozi, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, poneprije na zapadu. Dnevna temperatura uz vruće i sparno vrijeme ponovno će dosegnuti 37.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Iako to vremenske prilike kad pogledate kroz prozor ne bi rekle, temperatura nam raste ovako po stupanj 2 iz sata u sat, posljednja je ona koju bilježimo 24 celzijeva stupnja, vlaga i dalje visoka 74%, tlak 1012 hektopaskala, vjetar je sa zapadnoga prešao na istočni, eto bar neka promjena, 2 metra u sekundi. Kad je sezona kiselih krastavaca, pa eto možda i vi razmišljate o stvarima koje su inače beznačajne, pa mene eto zanimalo što rade princ Harry i njegova supruga Meghan. E, oni namjeravaju ovog mjeseca preseliti nazad u Veliku Britaniju, 6 godina otkako su odstupili od svojih kraljevskih dužnosti i otišli u SAD. Objavili su to mediji. Vojvoda i vojvodkinja od Sussexa će se zajedno sa 7-godišnjim princom Archiem i 5-godišnjom princezom Lilibet preseliti iz američke savezne države Kalifornije u UK na duže razdoblje, a djeca će tamo početi pohađati škole u rujnu. To su izvijestili časopis People te britanski list Telegraph jučer. Harryjev glasnogovornik i Buckinghamska palača nisu komentirali izvješće, međutim izvor blizak paru je potvrdio njegovu vjerodostojnost. Prema Telegraphu par neće živjeti u kraljevskoj rezidenciji i dalje neće imati kraljevske dužnosti kao što je to dogovoreno s pokojnom kraljicom Elizabetom kada su napustili zemlju u ožujku prije 6 godina. Harry je oženio Meghan Markle u dvorcu Windsor 2018. te su postojale nade da će njegov brak s bivšom glumicom, čija je majka crnkinja, pomoći britanskoj monarhiji da ojača. No ubrzo su se počele javljati napetosti u njihovom odnosu s ostatkom kraljevske obitelji. 2 godine kasnije, u ožujku 2020. objavili su da će se povući sa službenih dužnosti te preseliti u SAD. A eto, povratnu kartu iskoristit će sada i klinčići iz kraljevske obitelji će krenuti u školu u Velikoj Britaniji. 8 je sati, 18 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Osijeka. Za nekih 10 minuta vas vodimo u Našice na jednu zanimljivu svečanost, vinsku i vitešku.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Glazba iz Ravnice.

0: A u jutarnjem programu Radio Osijeka mi ćemo vas povesti malo do Našica danas, a pogotovo sutra, jer počinje Europska berba grožđa i viteške svečanosti 2026. Organizator su grad Našice, turistička zajednica grada Našica. Oni pozivaju na jedinstvenu vinsku i vitešku manifestaciju koja se po prvi put održava na ovom našem području. Našice, Feričanci i okolice bit će domaćini otvorenja Europske berbe grožđa i vinske viteške svečanosti 2026. u organizaciji Europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska. Evo, i to postoji. Dobar dan, dobro jutro, želim koordinatoru ove manifestacije, Josipu Kelemenu, čovjeku koji je, kako mi je rekao i kako svi znamo, karijeru počeo u ovom studiju Radio Osijeka. Josipe, dobro ti jutro, dobrodošao u program Radio Osijeka.
1: dobro jutro svim slušatelja mog omiljenog Radio Osijeka.
0: Kakav ti je osjećaj, evo, nakon 100 godina se pojaviti u eteru?
1: Pa uvijek ugodan i uvijek s malo s nostalgijom, s obzirom da su moji prvi novinarski koraci i uresti bili upravo na Radio Osijeku.
0: Da, kad je to bilo, za one koji ne pamte dugo?
1: Da, hoćemo govoriti godinama, dakle to je bilo 1984. godine, znači u prošlom stoljeću.
0: Skoro si rekao 1894.
1: Da.
0: Krenete tako u povijest, odemo mi to dalje.
1: Je.
0: Josipe, da čujemo što je to Europska berba grožđa, što su viteške svečanosti 2026. Prvi put u Našicama i Feričancima, što nas sve to čeka i kako će se to izgledati?
1: Da, to je jedna ovakva lijepa priča. Naime, u Europskoj uniji postoji taj viteški red još od 1334. godine, ali on je zapravo ponovo osuvremenjen i postavljen kao suvremeni viteški red sa tradicijom, odnosno baštinimo ovu tradiciju vitezova Svetog Jurija. 1984. godine, kada sam ja počeo raditi na Radio Osijeku, tad još nisam znao da to postoji, i onda je u Gradišću, dakle u Željezno, među našim tamošnjim Hrvatima, obitelj Habsburg odlučila da da patronat nad tim viteškim redom koji je oduvijek bio pod njihovim patronatom, i rekli su širite se i širite svoje ljubav među narodima, potom kad je u pitanju mir. I oni su nam, između ostalog, znamo svi da je Otto von Habsburg 1991. godine snažno lobirao upravo za neovisnost Hrvatske, i mi smo kao takvi jako ponosni s obzirom da smo dio tog europskog vinskog viteškog reda. A to ovo što si sam rekao, Davre, događaj u Hrvatskoj, u Našicama, je zaista isto, možemo reći, jedinstveno. Nakon 15 godina, nakon što je pokrenuta ta priča sa otvaranjem, odnosno sa obilježavanjem početka Europske berbe grožđa, ne zaboravimo, mi u svom viteškom redu imamo više od 5600 članova diljem Europe, znači od Armenije, Gruzije, pa do Portugala, Belgije, znači sjevera skroz gore, pa čak i do Norveške. Evo i Hrvatska je, i mi smo u lipnju ove godine između 20 država dobili mogućnost da po drugi puta organiziramo tu vitešku svečanost i obilježimo početak Europske berbe grožđa, koja nikada ranije u povijesti nije bila ovoliko rano, jer evo recimo kada govorimo o 2011. godini, tada je u Eisenstadtu, odnosno Željezno, gdje nam je sjedište viteškog reda, berba počela 24. rujna. Dakle, gotovo mjesec dana, više od mjesec dana unaprijed mi, evo, obilježavamo početak Europske berbe grožđa, jer su klimatske promjene učinile to što su učinile. Evo, ukratko, znači, kao uvod.
0: Rekli smo da te klimatske promjene su napravile da je prošle godine berba počela za Veliku Gospu, dakle nikad ranije se nije događalo tako nešto u Hrvatskoj. Ova Europska berba grožđa počet će u vinogradima Goveđa glava Feričanci sutra u 18 sati. Danas ima jedan stručni skup, jedan panel Sadašnjost i budućnost graševine u 13.30 u dvorani dvorca Pejačević u Našicama. A ono što se vitezova tiče, to je vezano za sutrašnji dan. U 10.40 najavljen je svečani mimohod središtem Našica na lokaciji Trg doktora Franje Tuđmana, ako sam u pravu, i onda slijedi sveta misa. A nakon toga me zanima, u podne, viteška svečanost intronizacije i akreditacije. To znači da će ovaj viteški red sa 5000 i nešto ljudi dobiti članovi iz Hrvatske, pretpostavljam.
1: Tako je, nove članove, mi sutra zapravo imamo glavni dan, danas je panel posvećen graševine koju ćemo mi sutra isto tako na goveđa glavi proglasiti viteškim bijelim vinom Hrvatske i učit ćemo na, mi to zovemo na razini atlasa svih sorti i svih vina Europe kao pravo viteško vino i time će graševina dobiti, ja bih rekao, ono mjesto koje ih zaslužuje kao najpopularnije i najkvalitetnije bijelo vino trenutno u Hrvatskoj, gdje 25% čak svih uroda je upravo od strane graševine. Što se tiče ove same viteške svečanosti, intronizacije i akreditacije, to podrazumijeva zapravo prijem novih članova i tu si u pravu. Dakle, mi ćemo primiti 12 novih članova koji ne ulaze onako sa ulice, nego mora imati svog kuma, mora dobiti preporuku i onda mora prvo proći, ajmo reći, jednu fazu malo stažiranja da vide malo kako red funkcionira, da bi onda uvijek nakon svete mise uz vrlo jedan svečan čin, uz glazbu, uz pjevanje župnih zborova i uz jedan prigodan ritual bili primljeni u taj viteški red, a oni stvari mogu napredovati i to će se također isto dogoditi u samostanu, odnosno crkvi Svetog Antona Padovanskog, gdje će se ta intronizacija održati i moram priznati da evo Našićani pokazuju veliki interes na tom događaju. Će biti osobno nazočan i gradonačelnik grada Našice, gospodin Krešimir Kašuba, sa svojim suradnicima, jer sve njih zanima kako mi to radimo. I kad još govorimo o toj intronizaciji, treba reći da smo mi kao nekadašnji vitezovi koji smo gradili kršćanstvo, nekada imali mačeve uzdignute i borili smo se naravno za obranu kršćanstva i svoje domovine. Mi danas, europski vinski vitezovi, smo te mačeve spustili dolje i umjesto mačeva smo uzmili čašu vina, jer vino je zapravo znak, simbol, osim Kristove krvi, jer je znak isto tako prijateljstva i međunarodne suradnje. Tako da ćemo mi sutra pokazati i našim gostima iz Europe kako mi to širimo međunarodnu suradnju i kako mi to kao građani Republike Hrvatske možemo doprinijeti međunarodnoj razmjeni i prije svega miru, potpuno ovim našim krajima koje znamo kako smo prošli prije 30 godina.
0: Evropski vinski vitezovi stižu u Našice, sutra je dan D, vjerojatno će biti i puno publike, ponovit ću još jedanput, 10:40 je svečani mimohod središtem Našica, tu će se vidjeti i odore, umjesto mačeva pretpostavljam nosit ćete čaše ili grozdove ili tako.
1: Ne, ali ćemo imati imat ćemo naše ornate, mi to zovemo ornate, dakle to su posebno odore, imat ćemo insignije, to su te, znači ajmo reći neke vrste medalja, nagrade i tako dalje, jel, odmah je staleža, odnosno statusa. Imat ćemo puhački orkestar DVD-a Valpovo iz Osijeka, imat ćemo i tamburaše naravno, tako da bit će to jedna vrlo svečana i razigrana i kolona, a i priča.
0: Evropska berba grožđa, viteške svečanosti 2026. Sve to što će učiniti da Našice se plasiraju na elitnu evropsku kulturno-turističku i enogastro kartu. To je ono što je cilj, pokazati svijetu kako su nam Našice lijepe, kako je vino iz Feričanačkog vinogroda, vinogorja, vrhunsko vino i da smo mi ljudi koji volimo biti dio te neke srednje Europe, je li tako Josip, ako možemo ovom rečenicom i zaključiti nekako razgovor?
1: Tako je, upravo mi se posebno zahvaljujemo gradonačelniku i gradu Našicama i naravno turističkoj zajednici koja eto pokriva kroz vinogorje Frankovka i područje i naravno Feričanaca. Moram priznati da su oni kad su čuli ideju istovremeno prihvatili mogućnost da mi dođemo ovdje i promoviramo zapravo našički kraj koji je moram priznati na europskoj razini i nije baš previše prepoznat kao vinska cesta, odnosno kao vinogorje. Da, čuli su za naravno bivše Feravina, sad je to jedna Sofija, za njihovu čuvenu Frankovku, pa i Graševinu i ostale kvalitetna vina, ali ljudima zapravo Našice atrakcija i ja bih rekao svojevrsna enigma. I ovo je zapravo idealna prilika da na upravo toj, kako ti kažeš, vinskoj karti i ne samo vinskoj karti, nego jednoj gastronomskoj karti pokažemo što to Našice i našički kraj nudi, jer zaista se ima što povjeti, jer evo, za kraj samo treba reći, ljudi su iznenađeni kad čuju da u Kuriji Mihajlović, da je osobno boravio list, da je skladao pjesme zajedno sa Donom Pejačević, da je tu bio i Franjo Krežma uključen u tu priču, da je čak sa listom on isto također surađivao i skladao. Dakle, ima nas puno toga što nas puno povezuje i ovo će biti napredivna priča koja će biti ispričana kroz ova tri dana koliko smo i u Našicama, a onda završavamo u katedrali u Đakovu kod našeg nadbiskupa Hranića, gdje ćemo imati završnu i misu i posjet naravno vinari poznate po misnim vinima, i onda ćemo završiti sa kušanjem i degustacijom naravno slavonskih i vina i specialiteta koje nudi Đakovština prije svega.
0: Josipe, jesi li ti osobno član Europskog vinskog viteškog reda konzulata Hrvatska ili nisi?
1: Jesam, ja sam sasvim slučajno zapravo na poziv naših građanskih Hrvata, s obzirom da sam, kao što znaš, i sam svojom bio i u poljoprivredi, ja i eto, dosta se krećem i volim dobro, lijepo, kvalitetno vino, Slavonac sam, konačni si, jel, su me pozvali i ja sam 2022. godine primljen u taj red i trenutno sam u statusu savjetnika, znači savjetnik, to se zove konsilijarius, i imam status čovjeka koji je trenutno koordinira sa ovim događajem u Našicama i u Đakovu.
0: Svi oni koji žele doznati više od ovoga što je rekao koordinator Europske berbe grožđa i viteške svečanosti Josip Kelemen, pozivamo, dođite sutra u Našice od 10.40 i uživajte u viteškim svečanostima i europski započnite berbu grožđa na goveđoj glavi u Feričancima. Josipe, puno ti hvala na razgovoru i do slušanja.
1: Hvala lijepa i evo, kao što se sam rekao, dođite u Našice, pogledajte ko smo i što smo, mi smo vam uvijek na raspolaganju da vam objasnimo što je to Europski vinski viteški red.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: Slušaj, radio Osijek.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Radove na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole u Vladimirevcima te područnoj školi u Ivanovcima obići će danas osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Radovi na osnovnoj školi u Vladimirevcima vrijedni su 2,15 milijuna eura, počeli su u srpnju 25. Obuhvaćaju dogradnju 4 nove učionice, proširenje kuhinje i blagovaonice, ugradnju dizala te postavljanje fotonaponske elektrane. Investicije u Ivanovačkoj školi pak vrijedne oko 2 milijuna eura, radovi su počeli u ožujku 26. Dograđuju se nove učionice, knjižnica, mala dvorana, proširuje kuhinja te postavlja fotonaponska elektrana na krovu. Obilazak počinju u Vladimirevcima u 10. Svečano otvorenje novog matičnog objekta dječjeg vrtića Vukovar 1 održat će se danas u Vukovarskoj olajnici uz obilazak prostora i završnu konferenciju projekta. U novom vrtiću osiguran je smještaj za 248 djece kroz 14 odgojno-obrazovnih skupina, 4 jasličke i 10 vrtičkih. Početak je u 9.30. Otvorenje europske berbe grožđa i vinska viteška svečanost održat će se ovog vikenda u Našicama i Feričancima u organizaciji Europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. U sklopu bogatog programa najavljeni su stručni panel u dvorcu Pejačević, svečani mimohod vitezova misa te proglašenje berbe u feričanačkim vinogradima. Središnji dio programa počinje danas stručnim panelom u 13.30 u dvorcu Pejačević, a zasutra je najavljen svečani mimohod vitezova te proglašenje početka berbe u vinogradima Goveđa glava u Feričancima. Otvorenje izložbe fotografija Mihaela Kelbasa, naslonjena freska Josipa Muravića iz katedrale u Srijemskoj Mitrovici, održat će se u sklopu kulturne manifestacije 17. dan Luke Botića, događaj organizira Đakovački kulturni krug i opar Botić iz Kaštela. Otvorenje 18 sati u Centru za kulturu Đakovo, čime službeno započinje četverodnevni program koji se od 24. kolovoza održava u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću. Proslava djevice siromaha, tradicija koja se u župi Svetog Mateja u Gundincima njeguje već 63 godine, održat će se danas i sutra u toj župi. Svečani program počinje danas prigodom za ispovjed od 18 sati te misnim slavljem u 20, nakon kojeg slijedi procesija s kipom djevice siromaha i svijećama.
1: Sport.
0: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midlanda 2:0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2:2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćne utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.

0: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Trener NK Osijeka Federico Bessone najavit će predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Hajduka u Splitu. Na današnjoj konferenciji za novinare Osječani u nedjeljni derbi četvrto kolo ulaze s vrha prvenstvene tablice i maksimalnih 9 bodova nakon što su uvodna 3 kola svladali Goricu, Rudeš i Lokomotivu. Presica će u Opus Areni početi u podne.
2: Vrijeme.
1: U Osijeku će i danas biti sunčano i vruće, već u 9 sati mjerimo 26 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 66%, tlak zraka 1011 hektopaskala, puše slab jugoistočnjak. Meteorolozi su najavili promjenjivo oblačno sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, a najviša dnevna temperatura do 37 celzija.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ko je najbolje od najboljih zna Andre Prosol iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan Andre, dobrodošao.
2: Hvala na dobrodošlici i na ovoj lijepoj najavi. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Je li počelo kiša u Zagrebu, neko nevrijeme? Kod nas je bilo nešto tmurno, a evo sad 25-26 stupnjeva i sunce je zašlo, pa je katastrofa uz veliku vlagu. Kak je kod
2: vas? Da, znam, ali tako je u gotovo cijeloj zemlji. Bilo je mjestimice kiše, mokrih i skliskih kolnika, a sad kreće takozvana sparina sa suncem i tom vlagom. Nije lako niti na prometnicama, treba dosta opreza, strpljenja. Pred nama je još jedan vikend, usred smo turističke sezone, pa očekujemo već u popodnevnim satima gužve, zastoje, kolone na svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. U ovim trenucima nema izvanrednih situacija, mirno jutro, doza opreza, strpljenja, svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Povremeno još pojačan promet na gradskim prometnicama i zastoj u zonama radova. Ima dosta radova, evo izdvojit ću da još uvijek prekinut promet zbog radova državnom cestom Osijek-Vukovar između Bobote i Trpinje. Također prekinut promet na državnoj cesti Donji Miholjac-Valpovo. Na tim dijelovima se vozi obilazno, ali dosta radova na ovim lokalnim gradskim cestama. Zaista treba biti vrlo oprezan i poštivati svu privremenu prometnu regulaciju.
1: Sad kad ste me ovako, ako vas mogu prekinuti, rekli su mi, ljudi, dakle iz provjerenih izvora doznajem kako bi ta cesta Osijek-Vukovar morala biti završena i puštena u promet do Thompsonovog koncerta u Vukovaru, jer će tamo biti očito kaos. Sad ne znam koji je, da me ubijete, datum 29. kolovoza Vukovaru doći sa 50.000 vozila je dosta nezgodno ako imate samo jednu cestu, ali to se onako rekla, kazala. Nadamo se da će možda i prije biti otvorena ova cesta, jer je stvarno problem između Osijeka i Vukovara voziti se obilazno preko dana.
2: Ja sad gledam najavu tih radova, onu službenu od cestra koju mi imamo, završetak radova je 17.12. Znači 17. prosinca, ali moguće da će biti otvorena sad samo u tom kratkom terminu. Nisam dobio takvu informaciju, nažalost, ali dobro, evo provjerit ću obzirom na te neke nagađanja i tako, vidjet ćemo. Za sad je ovaj datum i do tad bi trebalo biti otvorena. Vidjet ćemo kako će ići situacija s koncertom. Eto, granice, Bajakovo, Gornji Varoš, Karasović i pojačan promet osobnih vozila, moguće i više satna čekanja, ali preporuka svima koji kreću na put, zaista neka dobro provjere informacije, dosta se mijenja situacija tijekom dana.
1: Dobro, evo, bitno da je sada sve u redu, da gužbi još nema, ali znamo da kreće, dakle petak je, jeli, popodne kreću panika i povratak s mora i odlazak na more, tako da to je nešto što je uobičajeno za jednu turističku zemlju, pa neka samo prođe sve bez problema, a ako se malo negdje pričeka, bože moj, događa se, mora se, barem u ovim ljetnim mjesecima. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba bio s nama, hvala lijepa na informacijama, čujemo se nekom drugom zgodom, do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.
3: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Hotel Osijek d.o.o. za turizam traži jednog konobara. Potrebna završena srednja škola te radno iskustvo jednu godinu. Javiti se putem maila posao@hotelosijek.hr do 26.8. Vision Construction je d.o.o. za građevinarstvo traži 7 fasadera. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 099-500-3239 do 4.9. Fourier Group d.o.o. za stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti traži jednog inženjera građevine. Potrebna visoka stručna sprema, položen stručni ispit za projektiranje i nadzor, te 2 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila info@fourier-group.hr do 31.8. Globučar Transferi d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge traži 3 vozača taksi vozila sa minimalno 21 godinom starosti uz obvezu posjedovanja vozačke dozvole B kategorije. Javiti se putem telefona 095-44-99501 do 14.9. BHT d.o.o. za turizam i usluge traži jednog konobara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te 6 mjeseci radnog iskustva. Javiti se putem telefona 091-150-1635 do 27.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja!
0: Radio Buza.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: E, sad pjevali smo bum bum, bum bum i tu je kraj, a možemo sada na zoom zoom, čini mi se, jer naši letači dobili krila poput najsmrtonosnijih životinja na svijetu. A Željko Kovačević će nam reći koje su to, a Davor Magušić ga prati kao tehničar. Sva što ja rekao, znači, Željko, dobro ti jutro.
2: Da, da, em imamo krila, em smo ubojici, da vam sviđa mi se zapravo.
1: Najsmrtonosniji na svijetu.
2: Dubravka Vuković s nama, doktorica, specijalistkinja kliničke mikrobiologije, inače ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i pozdrav slušateljima.
2: Žao mi što niste čuli ovu najavu ubojitim komarcima. Dobro, groznica zapadnog Nila. Ima čak i smrtonosnih slučajeva u široj regiji. Komarac koji prenosi groznicu je u Osijeku, ali...
3: Ali nije zaražen. Dakle, vrsta komaraca koja prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani kuleč komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno, otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazove u stvari baš kuleč, a onaj tigrasni komarac kojeg znate često spominjati, u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica koja nosi.
2: Znači, kod kuleksa je drugačije?
3: Kod kuleksa je drugačije u odnosu na tigrasnog komarca i druge komarce.
2: Kako je kod kuleksa?
3: Kod kuleksa je to da komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa, i tada takav komarac kada ubode čovjeka može prenijeti virus groznice zapadnog Nila. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i izdajemo preporuke na području cijele županije čim vidimo da se povećava broj. Tako da je dan, posebno zbog ove suše i niskog vodostaja, ove godine situacija savršena i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
2: Kako kod denge?
3: Pa kod denga je drugačija, jer tu se u stvari komarac zarazi ubodom na već zaraženog čovjeka. I tu vam uvijek dolazi u obzir transport, odnosno putovanja u različite zemlje kojima je to endemsko područje gdje denge ima. Kod nas nema, niti smo evidentirali niti komarce, niti ljude zaražene.
2: Prošle godine samo jedan od groznice zapadnog Nila, jedna osoba je bila zaražena?
3: Prošle godine samo jedna osoba zaražena. Moram napomenuti da su se od tih ozbiljnih oblika pate ljudi koji su stariji od 60 godina, koji imaju imunološki sustav oštećen na bilo koji način, i kod njih se razvija taj neuroinvazivni oblik, znači gdje može doći do upale mozga i moždanih ovojnica, a većina drugih ljudi koji bi bila i ugrižena sa zaraženim komarcem bi prošla kao bolest slična nekakvoj virozi, gripi, vrlo brzo, bez ikakvih posljedica, samo sa laganim simptomima.
2: Ove godine u lovkama ništa ili ipak nešto?
3: Svaki tjedan se postavljaju lovke na točno određena mjesta. Broj je nevjerojatno nizak. Nema, dakle, u zadnja dva tjedna uopće nijedne preporuke za tretiranjem bilo gdje, jer ih nema. Ali moram napomenuti da je većina komaraca koja se ulovi, recimo 30-40 kukulovki, što je stvarno zanemarivo, većina tih komaraca su urbani komarci. A pritom apeliram na naše građane, ispraznite bačve, automobilske...
2: Kad to tople vode, paradajz najbolje raste.
3: Da, ali tu se oni namnožavaju i tu je ta opasnost. Dakle, mi nemamo poplavnih komaraca, nemamo komaraca koji dolaze iz Kopačkog rita, a tipično je za kuleksa i to, odnosno komarce koji prenose bolest zapadnog Nila, da oni ne mogu letjeti daleko. Oni vam samo do 150 metara u okruženju. Tako da to nisu komarci koji će vam doći od nekud. Oni su tu u dvorištu i bit će u sljedećem dvorištu i to je njihov vrhunac. Zato apeliram još jednom, zaista se moraju sve te zalihe vode koje se ostavljaju na neki način izbaciti, jer tu se oni stvaraju.
2: Dobro, družite se sa amebama ponekad?
3: Apsolutno. U analizi parazitskih bolesti ljudi, amebe svakako dolaze u priču, vrlo su ove interesantne. I,
2: kako vi doživljate to kad kažete, kad kaže neko nekom izlaško ameba?
3: Pa ja to ne izgleda, ne, to uopće nije loše. Ameba je jedna vrlo inteligentna, jednostanična životinja i to uopće nije loše. Jedino što onako ima sposobnost mijenjanja svog oblika, malo je okrugla, malo se izduži, malo puže.
2: A, tu je priča.
3: To je u stvari asocijacija na amebu, da vrlo lako mijenja svoje oblike.
2: Obojata amebu nekada.
3: Obojamo ih, dodajemo jod, kapljicu joda i onda dobijemo njezine strukture na temelju kojih možemo raspoznati.
2: Neko obojeno amebu gore.
3: Ovdje nema laboratorij, tu smo na Drinskoj, laboratoriji se ne...
2: Ajde kad obavite jedno, zovite me da to uslikam.
3: Uslikat ću ono.
2: Za kraj, ajde samo povežite još tigrastog komarca i ovog drugog i dvije bolesti koje prijete od komarca. Tigrasti komarac?
3: Tigrasti komaraca kod nas ima. Jednako kao i što ima kuleksa. Za sada nemamo zaraženih komaraca ni zaraženih bolesti.
2: Tigrasti komarac Nil, jel? Kuleks?
3: Kuleks je zapadni Nil, tigrasti komarac može dengu i ostale viruse prenositi. Tigrasti komarac može, rekla sam, otprilike 20% slučajeva prenijeti i bolest zapadnog Nila.
2: Čuvajte se, pazite, ali kad bude komaraca, čuli ste i da su i ovo malo što ih je pod kontrolom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, prate se, bilježe i na kraju krajeva Nastavni zavod za javno zdravstvo na samom ime kaže čuva nas i pazi. Hvala vam na tom.
3: Hvala vama.
1: I hvala svima onima koji stare automobilske gume dobro zatvore, jer tamo se najviše skupljaju vode, jeli, i ostaju tako na kakvim skladištima. Ono što se ja sjećam na grobljima, u vazama gdje je plastično cvijeće pa padne kiša, pa se tamo isto zadržava velika količina vode, to su dakle dva mjesta uz ove lonce kojima se polijeva paradajz koji voli toplu vodu, a Željko je to spomenuo, to je treći, evo, slučaj po dvorištima. Maknite te posude, uništite svu moguću vodu koju nepotrebno stoji vani, jer je to leglo za komarce, a može biti i izvor ovakvih boleština o kojima je Željko razgovarao s Dubravkom Vuković. Sve sam rekao, Željko, leti dalje. Pali pilu, pa, i čujemo se poslije. Zum, zum.

Zagrijevamo se lagano u 6 ujutro. Kad smo krenuli raditi emisiju, bila su 22 Celzijeva stupnja, već smo došli do 26, dosta je vlažno. Meteorolozi kažu kako će danas biti do 34, pa možda čak i 37 Celzijevih stupnjeva. Nadamo se da ćete pronaći malo sreće, malo mira i malo više hladovine za sve vas. U ovom petku ide vikend, uživajte i neka vam bude sretan i dobar i kvalitetan odmor. S vama su bili Karlo Poljak za tonskim pultom, Miljenko Gambiraža birao je glazbu, ja sam Davor Lončević, ostavljamo vas u sigurnim ženskim rukama, Amorete u jestima, Monike u dobrom danu i dvije legende hrvatske glazbe, Prljavo kazalište i Parni valjak. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta. Za pola sata očekuje se glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro završila je jutros oko 3 sata i 20 minuta. Trajala je više od 18 sati. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema. Oporbu je prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
2: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorno. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
1: Vlada će pomoći u rješavanju drugog problema sanacije posljedica velikog požara u Omišu i okolici, ponovno premijer Plenković, pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
3: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
4: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta, svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
1: Neposustani oporba, SDP objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka i glasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas Centar, Dalija Orešković i IDS. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, kaže predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Naime, drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da se uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu, ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. A kada smo kod vijesti iz susjednih zemalja, dodajmo da snažno nevrijeme je pogodilo sjever Italije u pokrajini Bergamu. Vatrogasci su evakuirali oko 250 ljudi iz kampa u kojem je postojala opasnost od odrona s jedne i izljevanja nabujalog potoka s druge strane. Na terenu su spasilačke ekipe, teška mehanizacija i helikopter. U dijelovima Lombardije proglašen je narančasti stupanj opasnosti od poplava i od odrona.
0: Vrijeme.
1: Meteorolozi su za danas najavili promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, vjetar slab do umjeren jugozapadni. Temperatura će danas dosegnuti 5 jučerašnjih

0: visokih 37 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku 10 sati 26, relativna vlaga 66%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Toplo je i puše slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: 17 puta organizirati jednu manifestaciju, to je doista volja i želja i vrijedi čuti što će se događati. Put nas vodi u Đakovo, a tamo nas čeka gospodin Mirko Ćurić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: 17. dan im Luke Botića, spojili su tri grada, što će se događati danas i otkud u stvari tolika, kako sam rekla, volja i želja?
1: Pa evo, s ovom manifestacijom se dogodilo kao i sa mnogim drugim sličnim projektima. On je bio zamišljen prigodno prije 17 godina, obljetnica Botićevog rođenja, okrugla i tako dalje. Međutim, nakon tog prvog uspjelog događaja povezali smo se sa udrugom Opor Botić iz Kaštela i ajmo idemo i sljedeće godine nešto, pa onda još jednu godinu i to se polako pretvorilo u jedan projekt koji evo traje već dosta dugo. Naravno uvijek je kod tih projekata zanimljivo može li se uopće pronaći nešto novo i zanimljivo da bi se manifestacija eto kitila takvim nekakvim imenom kao što je ime Luke Botića. Na kraju se ispostavilo evo da je to moguće i ove godine imamo jedan zanimljiv program koji se bavi nekakvom, rekli bismo, obiteljskom ostavštinom Botića, njegove obitelji, što je bilo prije Botićevog dolaska u Đakovo, što je bilo nakon njegove smrti, tako da evo vjerujemo da će biti zanimljivo i u Đakovu i u Kaštelima, a i ove godine po prvi put je tu i Slavonski Brod, ali ne slučajno. Naime, program na nas počinje otvaranjem izložbe fresaka, odnosno fotografija fresaka Josipa Muravića koje su snimljene u katedrali u Srijemu, u Srijemskoj Mitrovici. Zašto Josip Muravić, kakve veze ima sa Lukom Botićem? Naime, Josip Muravić je sin Botićeve druge supruge Veronike. Znate, kad je Botić umro, na neki način je pala sjena na tu njegovu obitelj, dalje na tu suprugu i sve što se dalje s njom događalo. I mi smo zapravo ostali onom jednom uvjerenju da je Luka Botić umro, osamljen, siromašan i tako dalje i da i nakon njega, eto tako, pratimo njegov taj kratkotrajni meteorski pjesnički život, a ovo ostalo na neko idmiče iz pozornosti. Međutim, saznali smo da je njegova supruga se udala ponovno u Slavonski Brod, dakle i pod rijeklom, da je to bila jedna ugledna brodska obitelj koja je imala na korzu kuću, da je njihov sin Josip postao prvi brodski akademski slikar i da je on zapravo oslikao pogotovo i dekorativno i freskama veliki dio crkava ovdje u Slavoniji, najviše u tom dijelu Brodskog Posavlja, ali evo saznali smo to slučajno i u Srijemskoj Mitrovici, tako da smo evo krenuli ka tom smjeru, a nešto slično će raditi i u Kaštelima gdje ćemo imati predavanja o obiteljskom stablu splitskih Botića, zatim što je jako bitno, naime neko kod nas smo se uvriježilo, bilo zapravo sve do dana Luka Botića, nismo imali neku svijest da zapravo kompletna obitelj Botić potiče iz Kaštela, odnosno iz jednog sela u zaleđu Kaštela koji se zove Opor Botić i koji dan danas postoji. Dan danas je tamo rodna kuća Botićevog oca koji je trbuhom za kruhom krenio u Split, a on je, njegov sin je trbuhom za kruhom krenio preko Zagreba, odnosno Bosne, Srbije, kud je već putovao do Đakova. Tako da evo, nam je to zanimljivo da malo promijenimo i sliku Luke Botića i njegove obitelji. On nije bio onako samo onih klabiljka, nego je bio jedan čovjek sa jednim obiteljskim stablom i zapravo i sa nekim nasljeđem. To malo mijenja one nekakve uvrijeđene slike kako je Botić umro sam, osamljen, siromašan i tako dalje. Ne, on je umro kao zaposlenik u biskupiji, zatim je bio saborski zastupnik, a evo ne vjerujem da je status saborskih zastupnika u Austro-Ugarskoj bio lošiji nego danas, pa ako je umro u tom statusu, jasno je da to nije bila ona priča o siromašnom pjesniku, nego jednom uglednom građaninu koji je, evo, nažalost, prerano završio svoj život.
0: Da, život nije bio dug, ali evo, iz ovoga što ste rekli, ostavio je dubok trag, jedan nemiran duh koji se, evo, ipak nekako smirio u Đakovu uz i Đakovačku nadbiskupiju. Dakle, ima se što još istraživati, evo, kako ste rekli, od jedne prigodne manifestacije nastalo je njih 17.
1: Tako je, tradicionalno, tako je, da. Pa da, mi smo, znači to je nekakav uvijek njegovo djelo pjesničko koje je tako ostalo koliko je, međutim naravno imate jako, ne jako puno, ali imate dosta autora kao evo, u hrvatskoj književnosti je to prisutno, Vidrić, Antu Branko Šimić i neki drugi koji su praktički zablistali sa jednom, dvije knjige i ostavili veliki trag, tako je Luka Botić, iako nije živio predugo. To je ipak jedna značajna promjena, jedna značajna karijera u tom vremenu apsolutizma i onom obnavljanju te nekakve sabora, obnavljanju nekakvih hrvatskih sloboda, traganja za identitetom i tako dalje. Tako da je Luka Botić tu odigrao vrlo, vrlo važnu i značajnu ulogu i on je onako kao i mnogi pisci, naravno kroz vrijeme gubio, dobivao taj svoj značaj. Danas naravno ljudi ne čitaju epove, epske pjesme i tako dalje u toj mjeri, osim više struka, naravno danas se više čita proza, romani, putopisi, priče i tako dalje, ali njegovo djelo je sigurno zanimljivo. Ono što je osim Luke Botića, mi uvijek se bavimo malo i suvremenom književnošću, propagiramo pogotovo poeziju, tako da ove godine imamo jedan vrlo zanimljiv program u đakovačkom rock klubu King, koji je naš stalni partner u glazbenom smislu. Naime, ovdje ćemo predstaviti nešto što je hrvatskoj publici, čini mi se, premalo poznato, a to je jedan CD, odnosno ima tu više CD-o, ovdje konkretno jedan CD koji je objavila Matica Hrvatske iz Subotice, na kojem su uglazbljene pjesme poznatog hrvatskog književnika Vjekoslava Majera. Vjekoslav Majer je, i onima koji ga možda ne znaju na prvu, vrlo poznat jer je on autor knjige po kojoj je snimljen jedan od najpoznatijih hrvatskih filmova glazbeni, sigurno Tko pjeva zlo ne misli. Danas imamo u više navrata seriju dnevnik velikog Perice koji se nadopisuje na Vjekoslava Majera, na njegov dnevnik malog Perice i tako dalje. On je bio i poznati pjesnik i tako dalje. Tako da je jedan srpski autor, Nemanja Nešić, snimio cijeli album uglazbljenih njegovih pjesama. Oni su snimali, uglazbljivali su i pjesme Dobriše Cesarića, Enesa Kiševića, tako da je zanimljivo, evo, da tamo u Vojvodini, u Novom Sadu, da je jedan kantautor sa jednom ekipom glazbenika se zapravo pozabavio hrvatskom glazbenom baštinom i predstavit ćemo taj CD, odnosno održat će se jedan koncert sa prigodnim pjesmama, znači pjesmama koje su oni uglazbili i koje će ovdje naša publika u Đakovu čuti prvi puta, i to je za hrvatsku publiku šire, čini mi se, nešto što bi moglo biti zanimljivo. Naravno, imat ćemo opet pjesnička čitanja i jedno malo natjecanje kao i svake godine.
0: Pa i
1: dajemo mogućnost, tako je, dajemo mogućnost našim tu pjesnicima s ovog našeg područja da čitaju svoje pjesme i onda publika, odnosno stručno povjerenstvo, kako već koje godine se dogovorimo, odluči i damo tri nagrade, prvu, drugu i treću, za najbolju pjesmu dana Luke Botića, u čast Luke Botića. Zašto ta nagrada, koja nije ovako neka velika i razvikana nagrada? Zato što je Luka Botić prvi dobitnik hrvatske književne nagrade uopće, 1854. godine, časopis Neven je raspisao natječaj za, i glasali su uglavnom čitatelji, i Luka Botić je dobio prvu književnu nagradu u hrvatskoj književnosti uopće, i to iznosila je, osim plakete priznanja, iznosila je 8 zlatnih dukata, tako da evo, i to je nekakva bila onda vrijednost. Mi ne dajemo zlatne dukate, ali mislim da je autorima jako zanimljivo da evo njihova pjesma ponese ime Luke Botića, toga priznanja. Tako da evo, ići ćemo i do Slavonskog Broda, obićemo malo tu ostavštinu Josipa Muravića, koji naravno nije posljednak Luke Botića, ali realno vjerujemo da je u toj obitelji,
0: da je
1: u toj obitelji Veronike Muravić, da je sigurno se itekako spominjalo to da je njen prvi muž bio, da je bila udovica velikog hrvatskog pjesnika, i vjerujemo da ta umjetnička atmosfera koju je ponijela iz obitelji kratkotrajno, naravno Luka Botić se 2 puta ženio, prva žena mu je umrla, bila je rodom Pavka Broš Paulina iz Trnave kod Đakova i tako dalje, tako da postoji ta jedna tragika te obitelji s jedne i s druge strane, ali evo i toga se svega prisjećamo danas sa jednim ovako pijetetom i sa jednim ovako nervom istraživačkim da vidimo kako je to sve zapravo bilo, jesu li nam sve ono iz 19. stoljeća točno prenijeli ili moramo li malo ponovno čitati, reinterpretirati to djelo i kako ga uklopiti u nekakav suvremeni kontekst.
0: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama iz ovoga što ste ispričali, iz ovoga kratkog ali živopisnog života. Jasno je otkud vam volja i želja za daljnja istraživanja. Slušatelji su čuli pozivnicu i vjerujem da će dio ovih programa rado popratiti. Za ovo naše javljanje hvala vam i ugodan vam dan.
1: Hvala i vama i evo, pozdrav svima koji će doći na naša događanja u Đakovo večeras ili sutra, evo, na groblje gdje ćemo dati priznanje Luki Botiću, stavit ćemo vijence na njegov grob i prisjetiti se njegovih najznačajnijih stihova koji stoje uklesani na grobu, a počinju sa "Sjaj nam sunce domovini slatkoj". To je ovako jedna lijepa poruka njegovog života i njegovog književnog rada.
0: Puno vam hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama.

0: vremenska prognoza.
1: Vrijeme je za naše redovno javljanje iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Petkom u Osijeku u 10 sati 30 stupnjeva, pa onda i pitanje gospodinu Izidoru Pelajiću, ima li nade za nas, mogu li ovo živi ljudi preživjeti? Dobar vam dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Mislim, pitanje vam je na mjestu, ali siguran sam da će većina preživjeti. Ne mogu reći svi, jer zaista lijepa je ovo vrućina, neugodna, nekima opasna, pa u ostalom na snazi je i žuto upozorenje, što nije prečesto, i to zbog kombinacije praktički tople noći i vrlo vrućeg dana. To je bio jučer slučaj, danas slučaj u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Nažalost, temperatura je porasla na Osječkom aerodromu do 40. I to nije jedina lokacija koja je uspjela stići do 40. Gradište kraj Županje je jučer mjerilo 40. Nekoliko mjesta automatskih postaja DHMZ-a je prijavilo 39 ili 40 stupnjeva. Rekao bi da se može zaokružiti, da nećemo puno lagati ako kažemo da je Slavonija jučer bila na 40 stupnjeva.
1: Ono što se dogodilo, što sam primijetila recimo jučer kada sam, na primjer, oko 14 sati izašla van, to je onaj vjetar koji puše kao fen, koji je možda još neugodniji od samog grijanja sunca. Onako nekako vam se čini da zaista se ne možete spasiti.
2: Je, to je uobičajen, ništa posebno izražen vjetar, ali brzina vjetra, kad temperatura pređe temperaturu tijela, onu prosječnu, što znate kao oko 37 stupnjeva. Kad je zrak topliji od toga, onda onaj mehanizam ohlađivanja koji je strujanje vjetra oko nas i prema nama sa temperaturom nižom, zapravo nestaje, jer sama temperatura vjetra, i ako je puno još, ako ima još i vlage, što jučer nije bilo pretjerano, ali bilo je nešto, onda je to prisutna nemogućnost ohlađivanja. I uslijed toga dojam je bitno drugačiji nego u onim situacijama u kojima imamo visoku temperaturu, ali je suho. I osobito je razlika, kažem, kada temperatura pređe prosječnu tjelesnu temperaturu, onda više nema pomoći na taj način. Znojenje ostaje jedini mehanizam hlađenja. Naravno, zato i spominjemo potrebu da se sklone oni osjetljiviji, da si pomognete ako možete, izbjegavate sunce i vrućinu u najtoplijem dijelu dana. A današnji dan ponudit će, s obzirom da je već 30 stupnjeva, današnji dan ponudit će još opet vrućinu. Dakle, opet priliku da se sklonite sredinom dana u ohlađene prostore.
1: I dobro hidrirate, da.
2: O da, zato što će maksimalna temperatura biti negdje od 35 do 37 stupnjeva. Bilo je jutros nešto prolazne na oblake, rekao bi da je pobjegla dalje na istok nego što sam se tome nadao jučer. Nije baš ostavila nekakvu kišu, iako je radarski odrazi pokazivali, ali nije stizala do tla. Zapravo za pljuskove i neku kišu možemo očekivati tek na zapadu Slavonije kasnije poslije podne, kada će jedan sustav sredinom dana, novi ili konkretni dio ove fronte koja polako dolazi prema nama, stići u naše krajeve, tako da kraj dana, noć, zapadni krajevi istok, pitanje hoće li išta. Zapravo mi gledamo prema kidanju ove jutarnje naoblake, pa onda zapravo jednom djelomice sunčanom danu sa puno sunčanih razdoblja, i sad će zapravo tek početi brzo rasti temperatura kada se oblaci polako nestaju. To vidimo na satelitu i vidimo na našim zadnjim mjerenjima da je sve manje na oblake po istoku. To je, ajmo reći, po očekivanju. Tako da, žao mi je, ali još jednom vrućina izuzetna. Inače, prosječno na osječkom području bi bilo oko 30 stupnjeva u ovo doba godine. Znači, svaki stupanj iznad je iznad prosjeka. A mi smo
1: što je
2: bili
1: znatno
2: 10.
1: Sada, da. A u danima pred nama hoće li se ipak držati negdje oko tog prosjeka, ili kako će biti vikend pa početak idućega tjedna?
2: Biće bolje, bit će bliže prosjeku, ali neće to biti
1: nećemo primijetiti.
2: Neće biti to onako, neće biti potrebe da vadite poplune.
1: To već dugo nije potreba. Ovaj nekako toplinski val, ne sjećam se da je tako dugo trajao, imamo naravno svakoga ljeta, zadnjih ljeta tako, ali uvijek je došla nekako, nažalost opet bude ekstremno, nekakva oluja, nekakva promjena, nekakvo nevrijeme, pa jedan, dva dana bude nešto niža temperatura, pa se opet vrate vrućine, a ovo doista drži jako dugo.
2: Da, recimo, to ste dobro primijetili, ja sam u pripremama išao, htio vidjeti koliko dugo, recimo mogu vam reći da 40 nije bilo u Slavoniji, uzeo sam osječki aerodrom i sad se mislim kao koliko to dugo nije bilo, pa od 6.8. to je zadnji put kad je bilo 40.3. to stvarno nije tako dugo, a dani koji su prethodili tome početkom 8. Bile su neznatno niže, 39.4, 39.5, opet možemo i to zaokružiti na 40. Znači, zaista dugotrajno i iznimno. Biće sada ugodnije. Ovaj vikend donijeće vrijeme koje je mnogima po volji. Uglavnom sunčano sa temperaturom zraka maksimalnom oko 30 stupnjeva. To je osobito sutra i preko sutra slučaj još u ponedjeljak. Onda u ponedjeljak će biti više sunca, prevladavat će sunčano vrijeme, pa će temperatura malo porasti, vjerojatno iznad 30, i utorak će malo više porasti, jer će onda krenuti lagano i nova, nazovimo to južinu, jer oko srijede postoji mogućnost za koju kap kiše, ali nemojte se to smatrati kišom. Za vas su to samo prolazno oblaci i malo toplije vrijeme. To je samo ukras i ništa više, ali će porast temperatura, pa će opet biti dosta vruće sredinom i prema kraju radnog dijela tjedna, onda će biti porast temperature i ponovno potreba da spominjemo tu vrućinu kao nešto s čim se treba aktivno boriti, uključiti u naše dnevno planiranje života i aktivnosti, tako da se sada odmorite tijekom vikenda. Danas će biti nešto, kažem, pljuskova na zapadu, nadam se onima kojima treba kiša da će bar nešto kapnuti i dalje prema Podunavlju, ali bojim se da je vjerojatnost za to vrlo mala, a tamo gdje padne bit će izolirano u obliku kakvog pljuska, možda zagrmi i onda nestane dalje. Ti oblaci će se zadržavati još do sutra ranog jutra, pa tijekom dana može biti prije podneva recimo još kakvog razvoja oblaka zaostalog, toliko da nebo nije posve bez oblaka, ali idemo prema tim sunčanim razdobljima koji će biti osobito česti u nedjelju. Moram reći da će strujanje promijeniti smjer. To znači da više ovog jugozapadnjaka, povremenog i južnog vjetra, ili konkretno u Osijeku i Osječkom aerodromu sada i jugoistočnog, njega više neće biti, nego će doći više sjeverni smjerovi koji će nositi ovaj malo hladniji zrak po visini, pa će onda maksimalna temperatura biti između 28 i 30 idućih dana. To je baš to ono što nam nosi nešto bolje vijesti za vas koji ste se napatili na vrućini, kao i činjenica da će jutra postati malo ugodnija, ali nažalost ne još sutra. Sutra vrlo slično kao danas, tako da noć pred nama će vjerojatno biti još jedna teška noć za spavanje. Nakon toga, sa subote na nedjelju, će biti ugodnije, temperatura će biti malo ispod 20, u ponedjeljak još malo niže, ne puno, ali toliko niže da mislim da će se primijetiti da je ipak nešto malo lakše, nažalost. Onda sredinom tjedna će ona ponovno porasti na iznad vrijednosti, uglavnom iznad 20-22 stupnja, što znači ponovo povratak onih noći kad se teže spava, a toga je ovog ljeta, kao što ste sami primijetili, bilo puno.
1: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama, pripremit ćemo se shodno njima, a i nekako eto što možemo reći, osim takvo je ljeto, da ne širimo priču, ali velikim dijelom i sami smo si krivi za ono što smo napravili klimi.
2: Pa ljeti je vruće, ali ovako vruće nije uobičajeno za naša područja.
1: Hvala vam lijepo i do slušanja, ugodan dan vam ipak želim.
2: Hvala lijepo i vama, nadam se da će biti.
1: Pozdrav.
0: Vremenska prognoza.
3: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milijun ljudi.

0: je
1: 11. sati.
2: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek. Vijesti.
1: Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici, klubovi zastupnika i iznose stajališta, a zatim glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro, završila jutros oko 3:20. Trajala je više od 18 sati. Kako je danas u Saboru s obzirom na neprospavanu noć, reći će nam Aleksandra Funes koja prati sjednicu uživo.
3: Dobar dan, nešto mirnije, ali približili stajališta oporba i vladajući nisu. Podsjetit ću ovu izvanrednu sjednicu, inicirao je predsjednik Zoran Milanović nakon propale sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Nakon jučer i noćas provedene rasprave, zastupnici će glasovati o sljedećim zaključcima. Da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor, te o mjerama i nalazima izvijesti Sabor u roku od 15 dana. Da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i o svemu ih izvijesti. Da u roku od 15 dana vlada imenuje glavnog državnog inspektora. Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti s nadzorom i kontrolom svih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Jučer su matični odbori većinom glasova odbili sve zaključke, a za njihovo usvajanje ili odbijanje danas je potrebno 76 glasova zastupnika.
1: SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
4: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
1: Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Staniča nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubi svaki trag. A prije vremena o vremenu snažna oluja pogodila je Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. Grom je udario u dvije osobe koje su stajali ispod stabla, pri čemu je nesretni 46-godišnjak poginuo na mjestu, dok je drugi muškarac s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu u središnjoj Sloveniji. Poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi, srušeno drveće, a službe su odradile desetke intervencija. Nevrijeme praćeno tučom, obilno kišom i snažnim udarima vjetra u kratkom je vremenu izazvalo velike poplave i štete diljem Austrije.
2: Vrijeme.
1: A kod nas sunčano i uglavnom vruće, bit će tu i tamo pokoj i oblak, još danas i temperatura do 37. No imamo i prognozu za sutra. Djelomice, ponegdje poslije podne i pretežno sunčano. U noći i ujutro s više oblaka, još lokalno može biti slabe kiše. Ujutro je moguća kratkotrajna i mjestimična magla. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, najniža temperatura od 19 do 22, a sutra će nam biti nešto svježije do 31 Celzijev stupanj. U Osijeku u ovom trenutku mjerimo 30, relativna vlaga 52%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Vruće je uz istočni koji puše brzinom od 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan.

autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, na državnoj cesti D1 kod Otrića te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Posedarje i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine, te su moguća usporavanja. Zastoji su i kolone na Istarskom ipsilonu u smjeru graničnih prijelaza Kašteli-Plovanija, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, te na Krčkom mostu od Njivica u smjeru Kopna. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali zastoje između Dubrovnika i Cavtata kraj mjesta Čibača. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ne diše se teško samo zbog vrućina, alergološki semafor je u crvenom, broj zrnaca peludi ambrozije raste, broj osoba koje su alergične sve je veći. Biće to i tema razgovora s pulmologom doktorom Ivanom Štefancem iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije s kojim je razgovarala Marina Gantar.
1: Sezona je cvjetanja ambrozije, sve je više alergičara i sve je više problema sa ovom alergogenom biljkom. Mi se nalazimo u jednom od prekrasnih osječkih parkova kao primjeru uređenosti, jer kako bi zapravo suzbili ambroziju, jako je važno urediti okućnice, urediti dakle dvorišta, suzbiti taj korov, a različite su odredbe Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, ali i jedinica lokalne samouprave o suzbijanju ove alergogene biljke. Postoje čak i kazne, dakle komunalni redari idu i diljem jedinica lokalne samouprave određene su kazne za nesavjesne građane koji nisu uredili svoje okućnice. Ali što znači za pacijente, za građane ova alergogena biljka, reći će nam doktor Štefanac. Evo, koliko zapravo ljudi vama dolazi, obraća se po pomoć s obzirom na ovo vrijeme cvjetanja ambrozije, na intenzitet zapravo sad te peludi?
2: Pa da, evo od 8. mjeseca do konca 10. početkom 11. mjeseca sve više imamo dakle alergičara, odnosno pacijenata koji su alergični na ambroziju. Ambrozija je sad dominantan inhalacijski alergen kako u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske, posebice Slavoniji, Osijeku, ali i drugim dijelovima Hrvatske. Sve više imamo pacijenata i mlađe i starije dobne skupine populacije. Dakle, ambrozija ili u narodu poznata kao partizanka je vrlo agresivna biljka koja dakle se vrlo brzo širi kao korov, dominira. Znači, upravo to problem što ste rekli da bi trebalo suzbiti, jer na taj način smanjujemo i koncentraciju tih inhalacijskih čestica u zraku, samim tim onda bi bilo i manje simptoma među alergičarima.
1: Simptomi najčešće
2: kod nas, znači pacijenti, to su kašalj, kihanje, srbež očiju, srbež nosa, mogu biti još simptomi poteškoće s disanjem. Bitno je napomenuti da treba napraviti distinkciju od alergičara i astmatičara. Znači, ne znači nužno da svaki alergičar odmah ima astmu kao opstruktivnu bolest pluća, međutim, zato treba potražiti pomoć liječnika obiteljske medicine i nas pulmologa da bismo izdiferencirali da li se radi dakle o alergičarima ili o astmatičarima. A to ćemo, evo, kao što smo i ranije pričali o tome, dakle, napraviti testove plućne funkcije, spirometrija, fenotest i naravno napravit ćemo alergološko testiranje iz krvi, ukupni IG, dakle test na specifične inhalacijske alergene, bris nosa neozinofile, a i u našoj ambulanti radimo dakle kožno prik testiranje gdje možemo dobiti pomoću seta palete inhalacijskih alergena odgovor da li se radi o ambroziji ili o nekoj drugoj dakle tvari na koje pacijent alergičan.
1: Kako podići imunitet? Kako si pomoći?
2: Pa bilo bi najbolje za nas koji smo ovdje, ako možemo da u tom periodu kada je vrhunac sezone, da izbjegavamo. Isto tako apeliram na pacijente da svaki dan paze i gledaju dakle vijesti nastavnog zavoda gdje bude peludni semafor i kada su najveće koncentracije, naravno da onda izbjegavaju, ako ne nužno izlazi van. Govorimo o onim pacijentima koji su alergični i koji imaju tipične simptome, dakle kašalj, kihanje, srbež nosa, curenje nosa, mravinjanje očiju, tada da izbjegavaju. Ako već ne mogu otići na more. Radio.

objavio državni inspektorat, turistička inspekcija tog istog inspektorata od 20. travnja do 15. kolovoza provela je ukupno 2059 nadzora s ciljem suzbijanja neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga, smještaja ili oglašavanja, što je utvrdilo u 166 slučajeva, pri čemu je zabranila rad 8 nelegalnih kampova. Neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga, smještaja u domaćinstvima, inspektori su utvrdili diljem Hrvatske u puno gradova i mjesta, ne samo na otocima i u priobalju gdje je turistička sezona u punom jeku, već i u Slavoniji, Zagrebu i širem zagrebačkom području, Bjelovaru, Ogulinu, Sisku i Karlovcu te širem karlovačkom području. Turistički inspektori izrekli su i ukupno 119 upravnih mjera zabrane neregistriranog pružanja smještaja u domaćinstvima zbog povreda odredbi Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti, i to fizičkim osobama, rezidentima i nerezidentima, među kojima su državljani Slovenije, Slovačke, Austrije, Njemačke, Mađarske, Poljske, Češke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Belgije i Bosne i Hercegovine. Pored 8 kampova zapečaćeni su hotel, hostel, 23 kuće za odmor i 56 apartmana. Protiv prekršitelja do sada je podnesen 71 optužni prijedlog, izdano je 97 prekršajnih naloga te izrečene novčane kazne ukupno nešto više od 142 tisuće eura, a utvrđena je oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 436 tisuća eura. Iz inspektorata poručuju da turistička inspekcija nastavlja s nadzorima do završetka turističke sezone.

0: odbio je 4 zaključka predsjednika Republike Zorana Milanovića o nezakonito odloženom otpadu u Lici, te prihvatio 11 zaključaka vladajuće većine kojima se vlada poziva da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije lokacije u Gospiću. Izvanrednu sjednicu sabora sazva je predsjednik Milanović tražeći hitni početak sanacije, trodnevni rok za prijem građanskih inicijativa, imenovanje glavnog državnog inspektora te pojačani nadzor svih sumnjivih odlagališta u Hrvatskoj. Sabor je s 81 glasom za i 58 protiv usvojio zaključke većine kojima se osuđuju nezakonite radnje, traži kontinuirano praćenje vode, tla i zraka te podržavaju najavljene izmjene Kaznenog zakona i Zakona o gospodarenju otpadom, što je oporba kritizirala zbog izostanka konkretnih rokova. Na Vukovarskoj Olajnici otvoren je novi centralni objekt dječjeg vrtića Vukovar 1, pa je povećanjem kapaciteta riješen dugogodišnji problem nedostatka mjesta za djecu u vrtićima. Projekt je vrijedan više od 6 milijuna eura koji osigurava najviši standard za 250 mališana. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavličak.
1: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtićkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece, to je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje je što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
0: A radove na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole u Vladimirevcima te područne škole Ivanovci upravo obilazi Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Radovi u Vladimirevcima vrijedni su oko 2,15 milijuna eura, počeli su u srpnju 25. obuhvaćaju dogradnju 4 nove učionice, proširenje kuhinje i blagovaonice, ugradnju dizala, postavljanje fotonaponske elektrane, investicije u Ivanovačkoj školi vrijedna je oko 2 milijuna eura, a radovi su počeli u ožujku 26. Alergološki semafor na području Slavonije u crvenom je, broj zrnaca peludi ambrozije raste, a broj osoba koje su alergične sve je veći. Pulmolog Osječkog doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ivan Štefanac upozorava da je iznimno važno kontrolirati površine na kojima biljke raste.
2: Od 8. mjeseca do konca 10. početkom 11. mjeseca sve više imamo, dakle, alergičara, odnosno pacijenata koji su alergični na ambroziju. Ambrozija je sad dominantan inhalacijski alergen kako u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske, posebice Slavoniji, Osijeku, ali i drugim dijelovima Hrvatske. Sve više imamo pacijenata i mlađe i starije dobne skupine populacije. Dakle, ambrozija, ili u narodu poznata kao partizanka, je vrlo agresivna biljka koja, dakle, se vrlo brzo širi kao korov, dominira, znači upravo to problem što bi trebalo suzbiti, jer na taj način smanjujemo i koncentraciju tih inhalacijskih čestica u zraku, samim tim onda bi bilo i manje simptoma među alergičarima.
0: U klopkama kojima komarce kontroliraju stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije redovito se nađe 5% kuleks komaraca, vrste koja prenosi virus groznice zapadnoga Nila. No zaraženih nema, kaže ravnateljica zavoda Dubravka Vuković i pojašnjava.
3: Vrste komaraca koje prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani kuleks komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazove u stvari baš kuleks, a tigrasi komarac u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica. Komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
0: Otvorenje europske berbe grožđe i vinska viteška svečanost održat će se ovog vikenda u Našicama i Feričancima organizacije europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. U sklopu bogatog programa najavljeni su stručni panel u dvorcu Pajačević, svečani mimohod vitezova misa te proglašenje berbe u feričanačkim vinogradima. Zanimljivost je da je prvo izdanje europske berbe prije 15

0: Godina otvoreno krajem rujna, a ove godine zbog klimatskih promjena sve počinje sredinom kolovoza, kaže koordinator priredbe Josip Kelemen.
1: U Europskoj uniji postoji taj viteški red još od 1334. godine, ali on je zapravo ponovo osuvremenjen i postavljen kao suvremeni viteški red sa tradicijom vitezova Svetog Jurija. Mi u svom viteškom redu imamo više od 5600 članova diljem Europe. Evo i Hrvatska je između 20 država dobili mogućnost da po drugi puta organiziramo tu vitešku svečanost i obilježimo početak evropske berbe groža koja nikada ranije u povijesti nije bila ovoliko rano jer su klimatske promjene učinile to što su učinile. Danas je panel posvećen graševine koji ćemo mi sutra isto tako na goveđoj glavi proglasiti viteškim bijelim vinom Hrvatske i učit ćemo na razini atlasa svih sorti i svih vina Europe kao pravo viteško vino i time će graševina dobiti, ja bih rekao, ono mjesto koje zaslužuje kao najpopularnije i najkvalitetnije bijelo vino trenutno u Hrvatskoj, gdje 25% čak svih uroda je upravo od strane graševe.
0: Sport. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2:0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2:2. Uzvrti su u četvrtak, a evo kako su utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama, da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
3: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
0: Vrijeme. Vrlo je vruće u Osijeku, u podne 33 Celzijeva stupnja, relativno laga 34%, tlak zraka 1010 hektopaskala, puše južni vjetar i to brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra djelomice, poslije podne ponegdje pretežno sunčano, u noći ujutro više oblaka, još lokalno može biti slabe kiše, ujutro je moguća kratkotrajna mjestimična magla, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, najniža jutarnja temperatura od 19 do 22, najviša dnevna do 31 Celzijeva. Stupanj.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U idućim minutama put nas vodi u Valpovo i to zato je zaslužan mladi umjetnik Matej Klešči koji najavljuje svoju samostalnu izložbu diplomskih radova. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, spomenula sam samostalnu izložbu. Jeste li do sad izlagali i koliko je ovo za vas važan događaj? Naime, uz najavu ove izložbe dobili smo informaciju da će to biti prilika u stvari za razgovor s vama, saznati nešto više o nastanku i idejama koje stoje u stvari iza ovih radova.
1: Pa ovo je treća ili četvrta biti izložba koju ja imam, no prva samostalna. Ja sam izlagao tijekom svog studija, studirao sam u Zagrebu, no ovo je prva izložba u Osijeku. Ovaj prvi put da izlažem diplomske radove izvan akademije, te mi je u biti vrlo drago i vrlo bitno zato što svoje diplomske radove izlažem u svom rodnom mjestu, doduše u Valpovu, ne u Osijeku, ja sam iz Osijeka, ali evo imao sam priliku izložiti u Valpovu, u dvorcu svoje radove. Što ste pitali, zapravio sam ovo drugo.
0: Pitala sam vas u stvari ono što može privući neke druge mlade talentirane ljude, dakle prilika razgovarati s vama o tome kako su radovi nastali i kako su nastali, to je i moje pitanje i u stvari što je vas motiviralo na ovaj studij?
1: Pa ja sam od uvijek i ko dijete crtao i šarao i uglavnom nekako nakon srednje umjetničke sam upisao u akademiju u Osijeku i nakon toga prebacio u Zagreb. Radovi su nastajali tijekom pandemije, dakle ja sam diplomirao 21. Trebao sam diplomirao 20. jel 2020. No to se sve odužilo zbog jel pandemije, zbog potresa u Zagrebu i svega, te su u biti radovi nastajali, cijeli proces je počeo na jako velikom formatu od 2x170. Znači 2 metra puta 170 centimetara, no kako smo morali seliti natrag u Osijek i to sve su radovi smanjeni na manje formate, taj prvi prototip nedovršeni se također može vidjeti u Valpovu, te ostala 4 rada koja su nastala za diplomsku izložbu, 5. rad, nažalost, još uvijek negdje zatrpan na akademiji, ne mogu doći do njega, on će biti izložen, nadam se, nekad u budućnosti. A na samoj izložbi, osim što se mogu pogledati radovi, da, bit će mali razgovor, bit će također radionica gdje ću ja pokušavati objasniti neke osnove akademskog crtanja ugljenom, neke osnovne pristupe, kako se promatra predmet, kako se crta i tako dalje.
0: Još informacija kada se sve izložba osim ovog događanja koje je u nedjelju u dvorcu s početkom u 17 sati, kada se još izložba može razgledati u tom prostoru?
1: Znači otvoreno je još u utorak 25.8., u četvrtak 27. i u nedjelju 30.8. svaki dan od 18 do 21, osim u nedjelju kad je od 17 do 21. Ta nedjelja je također i zatvaranje, odnosno zadnji dan.
0: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i naravno pozivnica svima i na otvorenje i na ove dane kada se izložba može vidjeti. Lijepo je vidjeti radove mladih talentiranih umjetnika. Hvala vam i do slušanja.
1: Hvala i vama.
0: Pozdrav. Hvala.

0: manje priče, za još više hitova.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra domaća glazba.

Ako ste se obraćali kontakt centru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ovo je za vas važna informacija. Nakon provedene digitalne forenzike i analize tijekom jučerašnjeg dana, otklonjena je kibernetičko-sigurnosni incident na aplikaciji Live kontaktni centar, te ponovo uspostavljena sigurna i nesmetana komunikacija s korisnicima. Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje naglašavaju da kibernetički incident nije zahvatio temeljni informacijski sustav, poslovni procesi odvijaju se nesmetano, isplata mirovina i ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja nisu dovedeni u pitanje. Nakon završetka svih potrebnih postupaka i utvrđivanja okolnosti incidenta, korisnici čiji su osobni podaci potencijalno ugroženi bit će o tome nepravodobno obavješteni elektroničkom poštom zajedno s uputama o mjerama zaštite koje mogu poduzeti. Korisnicima preporučuju povećan oprez pri zaprimanju telefonskih poziva, poruke elektroničke pošte, osobito u slučajevima kada se od njih traži dostava osobnih podataka, otvaranje poveznice ili privitaka, potvrđivanje podataka ili poduzimanje drugih neuobičajenih radnji. Podsjećaju građane da ako zaprime sumnjivu poruku elektroničkom poštom koja može izgledati kao da ju je poslao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a u kojem se traži dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka, ne otvaraju poveznice i privitke sumnjivih pošiljatelja, te ni u kom slučaju ne upisuju i ne šalju svoje osobne podatke. A u slučaju dodatnih pitanja, građani se mogu obratiti njihovom službeniku za zaštitu podataka.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike vezano uz nezakonito odložen otpad na području Like, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Ispred sabora ostao je gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Novinarima je rekao da je za Gospić spreman napraviti sve, pa i ponovo vezati sa lancima, no kao kada je uhićen

0: ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti. Kada bi ja znao da će vezanje lancima riješiti situaciju, ja bi se sad vezao ovdje. Ja sam za Gospić spreman napraviti sve. Ako treba i štrajkat glađu, ali nakon toga što iscrpimo sve institucionalne mogućnosti.
1: Hoće li u HDZ-u tražiti ostavku ličko-senjskog župana Ernesta Petrijana tu i te stranačke dužnosti zbog sporne snimke koja se pojavila uoči izvanredne sjednice Sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću? Evo što je na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
2: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
1: SDP će pak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika. Još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domina.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
1: I za kraj jedna lokalna vijest iz kulture. Otvorenje izložbe fotografija Mihaela Kelbasa, naslovljenih freske Josipa Muravića iz katedrale u Sremskoj Mitrovici održat će se u sklopu kulturne manifestacije 17. dani Luke Botića. Događaj organiziraju Đakovački kulturni krug, udruga Opor Botić iz Kaštela. Otvorenje je u 18 sati u Centru za kulturu Đakovo, čime službeno počinje četverodnevni program koji se do 24. kolovoza održava u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštelu Lukšiću. Organizator priredbe Mirko Čujić.
4: S ovom manifestacijom se dogodilo kao i sa mnogim drugim sličnim projektima. On je bio zamišljen prigodno prije 17 godina, obljetnica Botićevog rođenja. Međutim, nakon tog prvog uspjelog događaja povezali smo se sa udrugom Opor Botić iz Kaštela i ove godine imamo jedan zanimljiv program koji se bavi obiteljskom ostavštinom Botića. Vjerujemo da će biti zanimljivo i u Đakovu i u Kaštelima, a i ove godine po prvi put je tu i Slavonski Brod. Naime, program danas počinje otvaranjem izložbe fotografija fresaka Josipa Muravića. Josip Muravić je sin Botićeve druge supruge Veronike. Njegova supruga se udala ponovno u Slavonski Brod. To je bila jedna ugledna brodska obitelj koja je imala na Korzu kuću. Njihov sin Josip postao prvi brodski akademski slikar, tako da smo evo krenuli ka tom smjeru, a nešto slično će raditi i u Kaštelima gdje ćemo imati predavanja o obiteljskom stablu plitskih Botića.
1: Vrijeme. Djelomice poslije podne ponegdje i pretežno sunčano, u noći ujutro s više oblaka, još lokalno može biti slabe kiše, kažu meteorolozi. Za sutra ujutro je moguća kratkotrajna magla, vjetar do slabo umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, najniža temperatura do 22, najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. U Osijeku u 13 sati 33, relativna vlaga 34%, tlak zraka 1010 hektopaskala, vrlo je vruće uz slab istočnjak.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Prema izvješću HAK-a, mjestimice ima mokrih i skliskih kolnika, pa žurimo u HAK gdje nas čeka gospodin Andrej Prosoli pitati gdje je to i gdje ima posebnih upozorenja na cestama. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa većinom mokro i sklisko na sjevernom dijelu Jadrana i mjestimice u unutrašnjosti Lika ili Gorski kotar. Dosta gužvi, zastoje i kolona, osobito u smjeru unutrašnjosti i na autocestama. Obzirom na ove vremenske uvjete na moru, mnogi su evo odlučili ili prekinuti godišnji odmor ili skratiti, tako da dosta pojačan promet na autocestama u smjeru unutrašnjosti. Kolone i zastoji za sad na autocesti A1 između Čorova, Zadar Istok i tunela Sveti Rok, na dionici Bosiljevo-Karlovac, vrlo gust promet na državnim prometnicama. Molba svima koji kreću na neki duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska, obzirom da se dosta i mijenja situacija. Osijek i okolica za sad mirno, bez izvanrednih situacija. Pred nama je vikend, mnogi planiraju putovanje, pa eto još jednom napominjem, treba dobro provjeriti informacije. Ima radova, zatvorene državne ceste Donji Miholjac-Valpovo i Osijek-Vukovar, tu je prekid prometa i vozi se obilazno, ali dosta radova i na samim gradskim prometnicama.
1: Da, evo kada se pogleda karta na vašim stranicama, ona je onako crveno-žuta, doista radova na sve strane.
2: Pa da, i radova i nekih kolona, zastoja. Danas je vrlo dinamično u prometu, rekao sam možda i razlog ta kiša na Jadranu, pa onda mnogi prekidaju odmor i evo pred nama je još i jedan vikend. Već danas u popodnevnim satima očekujemo pojačan promet i u smjeru mora, tako da još jednom napomena svima koji planiraju putovanje, neka zaista dobro provjere informacije.
1: Hvala vam lijepo na ovim informacijama koje ste nam dali. Naime, kada krenemo na odmor, moramo se na sve ovo i na radove i na gužve pripremiti. Tako je to u ljetnim mjesecima, te će nam se gužve već od rujna vratiti na gradske ulice.
2: Pa da, sigurno i na gradske ulice, ali evo u ovim trenucima zaista se osjeti da je još špica turističke sezone i možemo očekivati gužve na gotovo svim prometnicama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti.
1: Hvala vam lijepo i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Iduća nas priča vodi u Vukovar i to na Olajnicu gdje je otvoren novi matični objekt dječjeg vrtića Vukovar 1, pa je povećanjem kapaciteta riješen dugogodišnji problem nedostatka mjesta za djecu u vrtićima. Projekt je vrijedan više od 6 milijuna eura koji osigurava najviši standard za 250 mališana. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i ravnateljica dječjeg vrtića Vukovar Mirjana Kulić.
1: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtićkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece, to je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka naših sugrađana koji su do prije 10 godina napustili Hrvatsku, koji se danas vraćaju iz zapadne europskih zemalja gdje žele evo svoj budući život graditi i život svoje djece. Evo vjerujem da će naši najmlađi sugrađani, polaznici ovog centralnog objekta uživati stvarno u ovom prekrasnom zdanju, da će odgojateljice imati najbolje uvjete za rad i evo, dao Bog što više djece iz godine u godinu. Ove godine smo evo uspjeli upisati svu djecu sa 2 uposlena roditelja, ostalo još nekih 10 slučajeva gdje su se roditelji međuvremenu uposlili od trenutka upisa, o tome će odlučivati upravno vijeće, a stava su da i ta djeca se trebaju upisati, tako da evo, veseli nas i danas je stvarno evo lijep dan za grad Vukovar, za našu mladost i to su preduvjeti za jedan kvalitetan život svih naših sugrađana.
2: To je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti i kreativnosti bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo jer mali Vukovarci zaista to zaslužuju i oni su budućnost ovog našeg prekrasnog grada.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević. Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Te zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer njima se, kažu, ništa ne rješava niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje otklonio je posljedice jučerašnjeg kibernetičkog napada na aplikacije koja služi za komunikaciju s korisnicima. Iz zavoda ističu da napad nije zahvatio njihov temeljni informacijski sustav, te da poslovni proces teče nesmetano. Dodaju i da se isplata mirovina i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja nisu

0: potencijalno ugroženi, zavod će obavijestiti električnom poštom i dostaviti im upute o mjerama zaštite. 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskog raslinja. Okolnosti tragičnog događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom. Zaposlenih je u srpnju ove godine u Hrvatskoj bilo gotovo 1.770.000, što je 0,6% više nego u ovogodišnjem lipnju, ali i 1,8% manje nego u srpnju prošle godine. Podaci su Državnog zavoda za statistiku objavljeni danas. U pravnim osobama bilo je zaposleno 1.508.000 osoba, što je za 6.600 osoba ili 0,5% više nego mjesec prije, a u odnosu na srpanj lani broj zaposlenih u pravnim osobama manji je za 2,2%.
1: Vrijeme.
0: Nakon što je prije podne bilo uglavnom sunčano, popodne promjenjiva na oblaka, mjestimice i kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u zapadnom dijelu Slavonije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najviša temperatura očekuje se oko 37 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su 34 stupnja, tlak zraka je 1009 hektopaskala, vlažnost iznosi 31% i puše jugoistočnjak 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ljeto traje, suočavamo se s dugotrajnim toplinskim valovima, sušom i vrlo niskim vodostajima. Je li ovo novo klimatsko normalno? Što nas čeka u godinama koje dolaze i kako na sve izraženije ekstreme se moramo pripremiti? Govori voditeljica službe za klimatologiju Državnog hidrometeorološkog zavoda Melita Perčec-Tadić. Bila je gošća Dobro jutro Hrvatska, s njom su razgovarali Zlata Miksušec i Davor Meštrović.
1: Mi se stalno žalimo, nikad nije bilo tako, nikad nisu zime tako hladne, odnosno bile tako ljeta vruća. Vi to gledate puno mirnije. A htio sam vam postaviti odmah na početku za osobni dojam. Jučer, kad sam išao s posla, ona vrućina. Nisam u životu takvu vrućinu i takav vjetar doživio. Evo, doslovce u životu.
2: Slažem se s vama, to jučer je stvarno bilo pravo feniranje. Ja sam imala sreću raditi od kuće, ali sam oko 4 sata izašla van prošetat psa i iznenadili smo se, ja mislim, oboje. Do prvog kafića smo uspjeli doći.
1: Pa što se događa? Je li zaista takva promjena klime?
2: Je, sva naša mjerenja pokazuju da se klima stvarno mijenja. Na području Hrvatske imamo istraživanja i visokih temperatura zraka i minimalnih i maksimalnih i srednjih temperatura zraka i trajanje toplinskih valova. Sve to nam ukazuje da unazad 60 godina ti trendovi sve više rastu i da možda ova ljeta koja sada smatramo ekstremnima, za 10-20 godina možda će nam biti da nam je bar takvo ljeto sada.
3: Kažu da se Europa još dodatno zagrijava više od ostatka svijeta, da to sve ide kod nas brže. Je li to istina?
2: Da, Europa kao kontinent se brže zagrijava. Ako se gleda trend zagrijavanja unazad po desetljeću, Europa se zagrijava otprilike 0,5 stupnjeva po desetljeću. Cijeli svijet se zagrijava manje, negdje oko 0,3 stupnjeva. Ima više razloga za to. Kad se računa trend za cijelu zemlju, onda tu ulaze i vodene površine koje tome doprinose manje. Europa kao kontinent se zagrijava više, ali isto tako ima utjecaj i to što kad se računaju te procjene, u europski kontinent ulazi Grenland. Tamo se događa sljedeće, velike količine snijega i leda se tope, time se smanjuje albedo i onda dolazno zračenje umjesto da se reflektira sa tog snijega.
1: Što je albedo?
2: Albedo je u stvari svojstvo površine da reflektira sunčevo zračenje i snijeg recimo reflektira puno, a ako se taj snijeg otopi, ostane tlo, neko zemlja, onda reflektira manje. Znači ta energija se u stvari upija u tlo, zagrijava ga i onda ono dodatno zrači. I taj efekt isto u Europi doprinosi tim trendovima. A Mediteran opet u Europi se zagrijava još više od prosjeka Europe. Tako da smo mi u stvari na području koje najviše osjeća posljedice klimatskih promjena, nažalost.
1: A često se spominje i El Niño. Mislim, podsjetite na što je zapravo El Niño i kako on može utjecati na promjene kod nas.
2: Pa El Niño je velika svjetska tema. To je periodička promjena kada se u ekvatorijalnom Pacifiku zagrijava more. Time utječe taj proces i na promjenu atmosferske cirkulacije i najviše utječe ipak na područja koja su bliže tom ekvatorijalnom Pacifiku. Međutim, na globalnoj razini ipak uvijek El Niño doprinosi zagrijavanju cijele planete, pa se to tako osjeti i na području Europe. I sadašnje projekcije očekuje se da će El Niño najjači biti sada od kolovoza do listopada i za Južnu Europu, da će doprinijeti jednim dijelom i toplijem tom periodu, ali i da će biti nešto više kiše od prosjeka. Ali ono što mi još posebno osjetimo da je u generalno toplije atmosferi, u stvari taj svaki El Niño se osjeti više jer se zbraja i sa ovim globalnim zagrijavanjem koje postoji.
3: I zime su nam sve toplije, jer bilo se jedno vrijeme govorilo o ekstremima, da će nam ljeta biti ekstremno vruća, a zime ekstremno hladne, međutim zime su nam relativno blage.
2: Da, zima kao sezona je relativno blaga, ali u stvari ono što mi želimo naglasiti da možemo i dalje očekivati te neke ekstremne prodore hladnoće tijekom zime. Recimo tijekom slabljenja polarnog vrtloga se takve stvari događaju. Ako ono slabi, onda on u stvari taj ledeni zrak sa polova usti da na neki način iscuri prema umjerenim širinama, tako da da, očekujemo pojedine ekstremne situacije i velike hladnoće, a velike vrućine, evo vidimo i ove godine što se dešava sa toplinskim valovima u Hrvatskoj.
3: I suše su tu, niski vodostaj rijeka, koliko je to sve povezano?
2: Jesu. U Hrvatskoj recimo 6. mjesec su oborine bile u granicama normale. 7. mjesec smo imali jako sušu u kontinentalnoj Hrvatskoj, a temperature su bile iznad prosjeka sve mjesece u Hrvatskoj. I to je odgovorno za sušu u Hrvatskoj. A ovo što vidimo u Europi, da su rijeke presušile, to znači da u stvari suša vlada na cijeloj Europi, da su cijeli slivovi u stvari pod opterećenjem smanjenih količina oborine i sve ove posljedice smo vidjeli, i plovni putevi prekinuti, problemi za životinjski i biljni svijet u tim rijekama, posebno u malim rijekama koje su gotovo presušile.
1: Da, znači nitko nije mogao očekivati takvu sušu, jer ima, znate, i ono razmišljanje da smo se za tu sušu mogli pripremiti, jer da su ovo problemi žarke Afrike ili ne znam 18. stoljeća, da smo mogli drugačije napraviti sustav navodnjavanja.
2: Pa ja slažem da Hrvatska sigurno treba više ulagati u navodnjavanje poljoprivrednih površina. Isto tako bilo bi dobro osigurati spremnike u područjima koja znaju da će im ljeta biti sušna, ali isto tako imaju možda kišnu jesen ili proljeće ili zimu, osigurati spremnike za tu kišnicu koju su nekad naši ljudi u Dalmaciji znali kako se s njom sprema. Svi su imali svoje spremnike. Mislim da je to jedno od rješenja. Sad već postoje neka rješenja koja djeluju i na spremanje kišnice za potrebe navodnjavanja, ali i za odvodnju sa prometnica. Pa postoje recimo u Istri kružni tokovi koji su zasađeni sa vegetacijom, a ispod njih su sakriveni u stvari spremnici koji i odvode tu kišnicu sa prometnica i onda se koriste poslije za održavanje tih zelenih površina. Tako da ima mnogih rješenja kako se mi možemo bolje pripremiti na sušu, ali isto tako htjela bi naglasiti da bi bilo prvenstveno važno da djelujemo i na to da se manje stakleničkih plinova ispušta u atmosferu, koji su u stvari glavni uzrok zašto imamo ovako globalno zatopljenje.
3: Poljoprivrednici su naravno najviše pogođeni ovom velikom sušom. Evo, Davor je spomenuo i to navodnjavanje, ali mislite li da će se trebati u dogledno vrijeme možda prilagođavati i mijenjati poljoprivredne kulture zbog drukčije i toplije klime?
2: Da, pa ja vjerujem da se razvijaju već sada usjevi koji su otporni na više temperature, na nedostatak vode. Poljoprivrednici se prilagođavaju tako da biraju te kulture koje su prikladnije za sve toplije područje. Neki iskorištavaju u stvari dobru priliku da počnu saditi neke kulture koje nisu do tada bile u njihovom području prikladne. Vidjela sam jedan fantastičan primjer prije nekoliko dana kako u Engleskoj postoji ogromna plantaža vinograda u suradnji engleskih i francuskih proizvođača. Evo, i oni sade tamo sada lozu. Znali smo da je to bila tradicionalno pivska zemlja, proizvodit će sada šampanjac, tako da...
1: Evo radosti.
2: Može se i pozitivne neke stvari pronaći, ali ipak više negativnih posljedica klimatskih promjena. Toplinski val nam je ove godine bio rekordan. Do sada smo imali 17 dana najdulji toplinski val u Kninu, one 2003. kada je primjerice Vransko jezero kod Šibenika gotovo presušilo. Sada je Šibenik imao 18 dana, toplinski val, Split 19, Rijeka 20. Znači, to su sve premašeni rekordi. U Zagrebu smo bili 10 dana pod toplinskim valom i ono što je bilo u stvari posebno teško, da je ona najveća razina, crvena razina toplinskog vala, negdje polovicu vremena tog toplinskog vala trajala. U Zagrebu smo bili 10 dana, pod toplinskim valom 6 dana je bilo u crvenom.
3: Mislim da se ljudima čini da je trajalo i puno dulje.
2: Je, čini se, zato što su se nekako i naslagali onaj sa kraja lipnja, pa onda početkom srpnja, pa sredinom srpnja malo slabi, pa onda od srpnja pa sve do 16. kolovoza, i evo sad imali smo par dana malo lakše i manje vruće vrijeme i sad opet osjećamo i vrućine i isparine, posebno te noćne temperature visoke nas najviše iscrpljuju.
1: Pa još svojevrstan zaključak, i kad su bili vaši kolege gospodin Panđić i gospodin Gitler, ja sam joj govorio, meni je to pomalo bizarno, vi dajete projekcije za nekoliko stotina ili tisuću godina će se pomaknuti razina. Da. Pa za neku isto tako bizarnu brojku, 1 milimetar, 1 centimetar. Što nas čeka i koliko su ta vaša mjerenja zapravo nama pomoć u prilagodbi klimatskim promjenama?
2: Naša mjerenja su važna zato što dokazuju da klimatske promjene postoje, a klimatski modeli koji uključuju i te informacije i svu onu fiziku koja iza procesa u atmosferi stoji, nam omogućavaju da stvarno damo pouzdane procjene šta će se dešavati sa klimom u budućnosti, i procjene zagrijavanja su vrlo sigurne i znamo da će se Hrvatska nastaviti zagrijavati otprilike ovim trendom koji već imamo u opaženim mjerenjima. Znamo da će nam ljeta postati sušnija, znači sezona koja inače ima male količine obrine, sad će ih imati još manje. To će možda spašavati jesen koja u projekcijama ima nešto veće količine oborine. U prosjeku godina nam ostaje jednaka što se količine oborine tiče, ali njihov raspored po sezonama se mijenja i na to će se isto trebati prilagoditi. U recimo vegetacijskom razdoblju kada biljke traže sve više vode, imat će ih manje.

Kako je izvijestila Porezna uprava, u nagradnoj igri svaki račun se računa. Do sad je sudjelovalo gotovo 19.000 građana koji su prijavili 464.560 računa. Ukupne vrijednosti 10,2 milijuna eura. Većinu prijava poslale su žene i to 62%, a najaktivniji su bili građani u dobi od 25 do 34 godine. Prosječno je svaki aktivni sudionik prijavio 39 računa, dok je prosječna vrijednost prijavljenog računa iznosila 22 eura. Nagradna igra traje do kraja prosinca, a građane čeka još 35 nagrada u ukupnoj vrijednosti od 100.000 eura.

0: oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg dnevnika ćemo izdvojiti. Završena je burna izvanredna sjednica Sabora koju je zatražio predsjednik Milanović i koja je trajala cijeli četvrtak sve do jutros u 4 sata. Odbijeni su svi zaključci koje je predložio predsjednik i oporbeni zastupnici, a prihvaćeni zaključci vladajuće većine. SDP pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi. 7 dana nakon požara u Omišu i okolici procjene štete još nije završena, no ona neće biti manja od 110 milijuna eura. Aktivan je požar na Dinari, a uhićeno i nekoliko sumnjičenih za podmetanje drugih požara. U Vukovaru otvoren novi vrtić, a u Ludimirevcima i Ivanovcima traje obnova i proširenje školskih zgrada. Visoka koncentracija peludi ambrozije na istoku Hrvatske prijeti alergičarima, a pojavili su se i komarci koji prenose virus zapadnog Nila. Na sreću još nema zaraženih. Vrijeme sutra, nešto niža temperatura. Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Milanović, a trajala je cijeli včerašnji dan pa jutros do 15:30. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Republike i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani, a osobito Ličani, procijenit će jesmo li bliže rješenju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Oporba svakako nije zadovoljna. Sjednicu je pratio Igor Okičić.
2: Sjednica se danas nastavila u atmosferi političkog prepucavanja. U posljednjih 8 godina

0: okoliša, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
1: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
0: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
2: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
0: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
0: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
5: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
6: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
7: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
8: Sramota baš.
9: Lipo što ovo izvam.
0: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, jer je dobio obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici.
10: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
0: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
11: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
12: U Omišu tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjena štete još nije završena. U gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Uhićenja zbog podmetanja požara. Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorilo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu. A zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija upritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je u ponedjeljak zajedno sa još 2 kanadskih državljana, kako sumnja policija, otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom intervencijom građana i vatrogasaca. Druge 2 osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
11: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
12: A u nastavku iz Slavonije i Baranje, Vukovar ima veliki razlog za slavlje. Na Olajnici je svečano otvoren novi moderno opremljen matični objekt dječjeg vrtića Vukovar 1. Čast da ga rezanje vrpce službeno otvore pripala je djeci polaznicima Ante i Jergović i Leo Hermanu. Ovaj generacijski projekt, vrijedan više od 6 milijuna i 200 tisuća eura, ostvaren je uz potporu grada, Fonda za obnovu i razvoj te resornog ministarstva i europskih sredstava. Što novi objekt znači za vukovarske mališane, ali za standard predškolskog odgoja u gradu, poslušajte u izjavama ravnateljice vrtića Mirjane Kulić i gradonačelnika Marijana Pavličeka.
13: Moderan vrtić je građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje.
14: Mislim da su u ovom trenutku zadovoljene sve potrebe što se tiče predškolskog odgoja.
8: ukoliko bude naravno u budućnosti, a daj Bože da bude što više djece, naravno da će se ići u nove projekte, ali evo, veseli nas stvarno ovo izdanje, znači mislim da ovakve uvjete nemaju ni

0: să auzi amândoi rostul.
1: Pa na zgradama, odnosno objektima odgojnih i obrazovnim, radi se i u Osječko-Baranjskoj županiji. Radove nakon rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Radimirevci i područne škole Ivanovci za potrebe jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole obišla je danas Osječko-Baranjska županica Nataša Tramišak. Ravnatelj škole Damir Jakopiček i posebno istaknuo nove učionice za djecu s posebnim potrebama.
2: Vidimo da tijek radova napreduje onom dinamikom kako to i treba, kako bi u cijelosti ova dogradnja od 800 kvadrata škole u Vladimirecima bila završena do početka idućeg polugodišta. U Ivanovcima također radimo veliku dogradnju od čak 600 kvadrata, ukupno i dogradnja škola i dogradnje jedne male dvorane, kako bi uvjeti i u Vladimirecima i u Ivanovcima bili predviđeni za uvođenje jednosmjenske nastave. Moderniziraju se procesi, rade se novi kabineti, nove učionice, učionice za djecu teškoćama i ono što je najvažnije, dodaju se i novi i moderni sadržaj kako bi zaista bili moderni i adekvatni uvjeti i za djecu, ali i za nastavnike.
3: Dograđuje se specijalizirana učionica za biologiju, kemiju i fiziku, dograđuje se specijalizirana učionica matematike i informatike i dvije učionice za učenike s posebnim potrebama, što mi je jako veliko zadovoljstvo jer ti učenici do sada nisu u ovoj školi imali adekvatne uvjete.
1: Alergološki semafor na području Slavonije u crvenom. Broj zrnaca peludi ambrozi raste, a broj osoba koje su alergične sve je veći. Evo što je rekao pulmolog Osječkog doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ivan Štefanac.
4: Od 8. mjeseca do konca 10. početkom 11. mjeseca sve više imamo, dakle, alergičara, odnosno pacijenata koji su alergični na ambroziju. Ambrozija je sad dominantan inhalacijski alergen kako u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske, posebice Slavoniji, Osijeku, ali i drugim dijelovima Hrvatske. Sve više imamo pacijenata i mlađe i starije dobne skupine populacije. Dakle, ambrozija, ili u narodu poznata kao partizanka, je vrlo agresivna biljka koja, dakle, se vrlo brzo širi kao korov, dominira, znači upravo to problem što bi trebalo suzbiti, jer na taj način smanjujemo i koncentraciju tih inhalacijskih čestica u zraku, samim tim onda bi bilo i manje simptoma među alergičarima.
1: Iako nema komaraca zbog visoke temperature, ipak prijeti nešto drugo vezano uz komarce. U klopkama koje komarce kontroliraju stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, redovito se nađe i 5% kuleks komaraca, vrste koja prenosi virus groznice zapadnog Nila. No zaraženih nema, kaže ravnateljica zavoda Dubravka Vuković i pojašnjava.
5: Vrsta komaraca koje prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani kuleks komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazove u stvari baš kuleks, a tigrasti komarac u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica. Komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
6: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
1: Otvorenje europske berbe grožđa i vinska viteška svečanost održat će se ovog vikenda u Našicama i Feričancima u organizaciji europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. U sklopu bogatog programa najavljeni su stručni paneli u dvorcu Pejačević, svečani mimohod vitezova, misa te proglašenje berbe u feričanačkim vinogradima. Zanimljivost je da je prvo izdanje europske berbe prije 15 godina otvoreno krajem rujna, a ove godine zbog klimatskih promjena sve počinje sredinom kolovoza, kaže koordinator priredbe Josip Kelemen.
7: U Europskoj uniji postoji taj viteški red još od 1334. godine, ali on je zapravo ponovo osuvremenjen i postavljen kao suvremeni viteški red sa tradicijom vitezova Svetog Jurija. Mi u svom viteškom redu imamo više od 5600 članova diljem Europe. Evo i Hrvatska je između 20 država dobili mogućnost da po drugi puta organiziramo tu vitešku svečanost i obilježimo početak europske berbe grožđa koja nikada ranije u povijesti uopšte nije bilo ovoliko rano jer su klimatske promjene učinile to što su učinile. Danas je panel posvećen graševine koju ćemo mi sutra isto tako na goveđoj glavi proglasiti viteškim bijelim vinom Hrvatske i učit ćemo na razini atlasa svih sorti i svih vina Europe kao pravo viteško vino i time će graševina dobiti, ja bih rekao, ono mjesto koje ih zaslužuje kao najpopularnije i najkvalitetnije bijelo vino trenutno u Hrvatskoj, gdje 25% čak svih uroda je upravo od strane graševine.
1: Otvorenje izložbe fotografija Mihaela Kelbasa pod nazivom Freske Josipa Muravića iz katedrale u Srijemskoj Mitrovici održat će se u sklopu kulture manifestacije 17. dani Luke Botića. Događaj organiziraju Đakovački kulturni krug i udruga Opor Botić iz Kaštela. Otvorenje je u 18 sati u Centru za kulturu Đakovo, čime službeno započinje četvrodnevni program koji se do 24. kolovoza održava u tom gradu. Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću, organizator priredbe Mirko Ćurić.
0: S ovom manifestacijom se dogodilo kao i sa mnogim drugim sličnim projektima. On je bio zamišljen prigodno prije 17 godina, obljetnica Botićevog rođenja. Međutim, nakon tog prvog uspjelog događaja povezali smo se sa udrugom Opor Botić iz Kaštela i ove godine imamo jedan zanimljiv program koji se bavi obiteljskom ostavštinom Botića. Povjerujemo da će biti zanimljivo i u Đakovu i u Kaštelima, a i ove godine po prvi put je tu i Slavonski Brod. Naime, program na nas počinje otvaranjem izložbe fotografija fresaka Josipa Muravića. Josip Muravić je sin Botićeve druge supruge Veronike. Njegova supruga se udala ponovno u Slavonski Brod. To je bila jedna ugledna brodska obitelj koja je imala na Korzu kuću. Njihov sin Josip postao prvi brodski akademski slikar, tako da smo evo krenuli ka tom smjeru, a nešto slično će raditi i u Kaštelima, gdje ćemo imati predavanja o obiteljskom stablu Plitskih Botića.
1: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
8: Sinoć su u prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk je ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su sljedećeg četvrtka, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
9: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum.
10: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola. A neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
8: Već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvaraju Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Natjecanja počinju u 18 sati, a prethodit će im ceremonija otvaranja.
1: A Federico Bessone, trener prve momčadi NK Osijeka, ni manje ni više najavio je na današnjoj konferenciji za novinstvo utakmicu između Hajduka i Osijeka koja se igra na Poljudu u nedjelju. Dakle, susret četvrtog kola HNL-a Hajduk Osijek počinje u 21 sat u nedjelju.
11: Dobar dan, everybody. It's a good moment to go to Split in terms of what. It doesn't mean that it's gonna be easy game, for sure not. But it's true that they are playing for getting into the group stages.
12: Mislim da je ovo odličan trenutak za otići u Split. Naravno, to ne znači da će utakmica biti lagana nipošto, jer možda ovaj dobar trenutak, jer upravo Hajduk sada igra tu konferencijsku ligu, ulazak, play-off za ulazak u konferencijsku ligu, pa im je možda fokus više na Europi, ali naravno, ako želimo postići nekakav rezultat, moramo napraviti posao kakav smo radili do sada. A što se tiče vašeg drugog pitanja, u posljednje, zapravo prve tri utakmice smo pokazali da tim ima usobnost i uvjeravam vas, ne samo da smo igrali protiv dva tima koji će se možda na kraju boriti za opstanak, znači Gorica i Rudeš, tako da je to pod navodnicima bila laka pobjeda, ali vidjeli ste kako smo igrali protiv Lokomotive koja će se u konačnici boriti za prva tri ili četiri mjesta u ligi, protiv njih smo isto pokazali što možemo i na kraju smo pobjedili. Tako da u Splitu isto tako planiramo pokazati osobnost svog tima i iskoristiti i pobijediti na kraju.
11: An, idemo po pobjedu.
13: Bravo.
1: Vrijeme. Nakon što je prije podne bilo uglavnom sunčano, popodne promjenjiva na oblak. petka mjestimice može biti kiše i pljuskova s grmljavinom ponajprije u zapadnom dijelu Slavonije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno je mogući jak, najviša temperatura oko 37 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 35, tlak zraka je 1009 hektopaskala, vlažnost je 30% i puši južni vjetar 2 metra u sekundi. A kako nas vrijeme očekuje sutra? Djelomice poslije podne ponegdje i pretežno sunčano. U noći i ujutro s više oblaka još lokalno može biti slabe kiše. Ujutro je moguća kad kotrajna mjestimična magla. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 19 do 22, najviša dnevna od 27 do 31 celzijev stupanj. U nedjelju pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, povremeno umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najniža temperatura, nešto niža nego proteklih dana, između 15 i 17, danju vrlo toplo uz najvišu temperaturu do 30 celzijevih stupnjeva. Izgledi vremena za Slavoniju i Baranju do sredine sljedećeg tjedna prevladavat će sunčano i većinom vrlo ugodno ljetno vrijeme. Temperatura početkom tjedna bez promjene, potom malo toplije od sredine tjedna, noći opet tople, a dani vrući i temperatura će rasti sve do 33 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
1: Emisiju je tonski realizirao Branimir Bošnjak, uredio i čitao Neven Knežević.
6: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobro vam poslijepodne, dobrodošli u Navalu ljeta. Petak je, vikend je pred nama i vrijeme je da zajedno onako polako, ali sigurno zakoračimo u onaj opušteniji dio tjedna. Uz vas su danas Neven Knežević, Branimir Bošnjak i Daniel Hojsak i evo u nastavku nastavljamo s našim glazbenim vremeplovom. Slijedi nam Madonna i pjesma čiji uvod barem meni ima ono savršenu zvučnu sliku 80-ih. Riječ je o pjesmi Live to Tell iz 86. Nastala je za film At Close Range, a inače Madonna je prije nekoliko dana proslavila svoj 68. rođendan 16. kolovoza i to klasika u svom stilu uz obitelj, prijatelje, glazbu i slavlje na grčkom otoku Krfu, gdje doslovno nitko nije taj dan spavao. Madonna i Live to Tell za početak našeg petka na valu ljeta.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Uz Radio Osijek.
2: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19:30. Slušaj glasno.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra glazba.

0: 16. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Omišu tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. No, zastupnica centra Marijana Puljak traži ostavku splitskog dalmatinskog župana Bobana zbog propusta u upravljanju krizom u Omišu, jer tijekom požara županija nije poslala zahtjev centru 112 za aktivaciju sustava za rano upozoravanje. Župan Boban objasnio je da bi to izazvalo paniku i zakrčilo ceste, podsjeća Puljak. Za razliku od Omiša, Sruk je aktiviran u požaru u Primoštenu.
2: Javno pitam evo Blaženka Bobana, zašto evo u Primoštenu ovaj sustav ne stvara paniku, a u Omišu bi je stvorio? Jesu li ljudi u Omišu veći paničari od onih u Primoštenu? Zašto je u Omišu sustav morao šutjeti dok su ljudi u dimu i vatri sami se snalazili i spašavali život? Župan je umjesto da prizna propust, zatraži inspekcijski nadzor cijelog kriznog zapovijedanja, on je odlučio branit neaktiviranje sustava, odlučio nas je uvjeravati da je za građane bilo bolje da se taj sustav ne aktivira. Opasno politikanstvo, izravno ugrožavanje sigurnosti građana.
0: A odgovorio je župan Blaženko Boban zastupnici Marijani Puljak da bi prije nego što počne dijeliti lekcije bilo dobro barem znati kakav je sustav i kako funkcionira. Odluku o aktiviranju Sruka ne donosi župan, nego o tome odlučuju mjerodavne stručne operativne službe, ovisno o situaciji i procjeni na terenu, napisao je župan na Facebooku. U Dubrovniku je uhićen 38-godišnjak za kojeg je policija utvrdila da je zapalio vatromet koji je izazvao požar u šumi te zaprijetio stambenim zgradama, a drniška policija uhitila je 20

0: Martin Kosoles nam je ponudio Mjesec na dlanu, a gimnastičari nam i danas nude akrobacije u sklopu Europskog prvenstva u gimnastici koje se održava u Areni Zagreb. Sanja Žigar-Frljuk.
1: Prvi je dan finala po spravama, dijeleće se medalje na tlu, konju s vateljkama i karikama. U borbi za odličja bit će jedan hrvatski predstavnik Ilija Kovtun, zlatni iz više boja prvog dana natjecanja. Sjajni mladi Ukrajinac koji živi u Osijeku i sada nastupa za Hrvatsku, izborio je nastup u trima finalima. Prvo je večeras na tlu. U kvalifikacijama je dobio 5. ocjenu za svoju vježbu. Sutra ga čeka borba za medalje na ručama, najbolji je bio u kvalifikacijama, te na preči na kojoj je finale izborio s drugom ocjenom.
2: Uvijek zadovoljen sa zlatom, a tamo mi ćemo potruditi se, dati sve od sebe. Evo ga, najbolje napraviti vježbe, a tamo ćemo vidjeti. Imamo medalje, imamo finale, ćemo truditi se sad za finale. Imamo tri finala. To je sport, to je sad teško ovako reći, gdje je najviše finale, gdje ni. Mi se svi ljudi, mi se svi griješimo, evo ga, možemo napraviti super, možemo loše, imamo tremu, sve to utiče na nas. Ne znamo šta će može biti, može doći, biti najspremniji, evo ga, na kraju ništa neće biti. Evo, mi ćemo potruditi se, a tamo ćemo vidjeti.
1: Prije samih finala održat će se u areni ceremonija otvaranja prvenstva s početkom u 17 sati. A finala kreću od 18, upravo vježbom na tlu, Kovtun je 6. po redu. Dodajmo da su jučer u kvalifikacijama nastupili naši juniori, nisu uspjeli izboriti finala.

Točno je, tjedan dana preostalo do početka jubilarnog 10. CMC 200 Slavonija Festa u Slavonskom Brodu, koji će 28. i 29. kolovoza vratiti glazbu u veličanstveni ambijent tvrđave Brod, gdje će publiku ponovno zabavljati brojne zvijezde. Petak će biti rezerviran za CMC party i popularne pjevače zabavne i pop glazbe. Nastupit će Željko Krušlin Kruška i Latino, Marko Kutlić i band i Lili G, dok će headliner biti glazbena diva Neda Ukraden. U subotu 29. kolovoza brodska publika će moći uživati u brojnim koncertima. Ovogodišnji headlineri festivala Psihomodo Pop spremaju nezaboravni koncert na tvrđavi Brod, a uz njih će na pozornicu stati Bever, Bobo Knežević, Izvan zakona featuring Izabela Martinović, grupa Buđenje, Pero Galić te Kuzma i Šaka Zulu. Eto, nadamo se da će vrijeme poslužiti, a onda dobra zabava i sjajna atmosfera zasigurno neće izostati. Dodamo još samo da je ulaz na sve festivalske...

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2000. Bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu, tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vukovar ima veliki razlog za slavlje. Na Olajnici svečano otvoren novi moderno opremljeni matični objekt dječjeg vrtića Vukovar 1. Čast da ga rezanjem vrpce službeno otvore pripala su djeci, polaznicima Anteji Jergović i Leu Hermanu. Ovaj generacijski projekt vrijedan više od 6.200.000 eura, ostvaren je uz potporu grada, Fonda za obnovu i razvoj te resornog ministarstva i europskih sredstava. Što novi objekt znači za vukovarske mališane, ali i za standard predškolskog odgoja u gradu? Evo što su rekli u izjavama ravnateljica vrtića Mirjana Kulić i gradonačelnik Marijan Pavličik.
2: Moderan vrtić je građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje.
3: Mislim da su u ovom trenutku zadovoljene sve potrebe što tiče predškolskog odgoja. Ukoliko bude naravno u budućnosti, a daj Bože da bude što više djece, naravno da će se ići u nove projekte, ali evo, veseli nas stvarno ovo izdanje, znači mislim da ovakve uvjete nemaju ni djeca u Zapadnoj Europi.
0: Radove na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Ladimirevci i područne škole Ivanovci za potrebe jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole obišla je danas Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Ravnatelj osnovne škole Ladimirevci Damir Jakopiček posebno istaknuo nove učionice za djecu s posebnim potrebama.
4: Vidimo da tijek radova napreduje onom dinamikom kako to i treba, kako bi u cijelosti ova dogradnja od 800 kvadrata škole u Ladimirecima bila završena do početka idućeg polugodišta. U Ivanovcima također radimo veliku dogradnju od čak 600 kvadrata, ukupno i dogradnja škola i dogradnje jedne male dvorane, kako bi uvjeti i u Ladimirecima i u Ivanovcima bili predviđeni za uvođenje jednosmjenske nastave. Moderniziraju se procesi, rade se novi kabineti, nove učionice za djecu teškoćama i ono što je najvažnije, dodaju se i novi i moderni sadržaj kako bi zaista bili moderni i adekvatni uvjeti i za djecu, ali i za nastavnike.
5: Dograđuje se specijalizirana učionica za biologiju, kemiju i fiziku, dograđuje se specijalizirana učionica matematike i informatike i dvije učionice za učenike s posebnim potrebama, što mi je jako veliko zadovoljstvo jer ti učenici do sada nisu u ovoj školi imali adekvatne uvjete.
0: Jedna najava večerašnje izložbe, otvorenje izložbe fotografija Mihaela Kjelbasa pod nazivom Freske Josipa Muravića iz katedrale u Srijemskoj Mitrovici, održat će se u sklopu kulturne manifestacije 17. dani Luke Botića. Događaj organiziraju i Đakovački kulturni krug i udruga Opor Botić iz Kaštela. Otvorenje je u 18 sati u Centru za kulturu Đakovo, čime službeno započinje četvrodnevni program koji se do 24. kolovoza održava u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću. Organizator priredbe Mirko Ćurić.
6: S ovom manifestacijom se dogodilo kao i sa mnogim drugim sličnim projektima. On je bio zamišljen prigodno prije 17 godina, obljetnica Botićevog rođenja. Međutim, nakon tog prvog uspjelog događaja povezali smo se sa udrugom Opor Botić iz Kaštela i ove godine imamo jedan zanimljiv program koji se bavi obiteljskom ostavštinom Botića. Vjerujemo da će biti zanimljivo i u Đakovu i u Kaštelima, a i ove godine po prvi put je tu i Slavonski Brod. Naime, program na nas počinje otvaranjem izložbe fotografija fresaka Josipa Muravića. Josip Muravić je sin Botićeve druge supruge Veronike. Njegova supruga se udala ponovno u Slavonski Brod. To je bila jedna ugledna brodska obitelj koja je imala na korzu kuću. Njihov sin Josip postao prvi brodski akademski slikar, tako da smo evo krenuli ka tom smjeru, a nešto slično će raditi i u Kaštelima gdje ćemo imati predavanja o obiteljskom stavu plitkih Botića.
1: Sport.
0: Ovog vikenda igraju se utakmice četvrtog kola HNL-a. Prva utakmica počinje danas, odnosno večeras u 20 sati, sastaju se Rudeš i Lokomotiva, a NK Osijek igra u nedjelju sa Hajdukom. Evo što je rekao na današnjoj konferenciji za novinstvo Federico Besone, trener prve momčadi NK Osijeka.
7: Dobar dan, everybody. It's a good moment to go to Split. In terms of what, it doesn't mean that it's gonna be easy game, for sure not, but it's true that they are playing for getting to the group stages.
8: Mislim da je ovo odličan trenutak za otići u Split. Naravno, to ne znači da će utakmica biti lagana nipošto, jer možda ovaj dobar trenutak, jer upravo Hajduk sada igra tu konferencijsku ligu, ulazak, play-off za ulazak u konferencijsku ligu, pa im je možda fokus više na Europi, ali naravno, ako želimo postići nekakav rezultat, moramo napraviti posao kakav smo radili do sada. A što se tiče vašeg drugog pitanja, u posljednje, zapravo prve tri utakmice smo pokazali da tim ima usobnost i uvjeravam vas, ne samo da smo igrali protiv dva tima koji će se možda na kraju boriti za opstanak, znači Gorica i Rudeš, tako da je to pod navodnicima bila laka pobjeda, ali vidjeli ste kako smo igrali protiv Lokomotive koja će se u konačnici boriti za prva tri ili četiri mjesta u ligi i protiv njih smo isto pokazali što možemo i na kraju smo pobjedili. Tako da u Splitu isto tako planiramo pokazati osobnost svog tima i iskoristiti i pobjediti na kraju.
7: And idemo po pobjedu.
9: Bravo.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1007 hektopaskala, vlage u zraku je 28% i puše slab vjetar. Za sutra meteorolozi najavljuju djelomice poslije podne i ponegdje pretežno sunčano, u noći i ujutro s više oblaka još lokalno može biti slabe kiše. Ujutro je moguća kratkotrajna mjestimična magla, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, sjeverni, najniža temperatura od 19 do 22, najviša dnevna do 31 celzijev stupanj. U nedjelju pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, povremeno umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, najniža temperatura od 15 do 17, a tokom dana između 27 i 29 stupnjeva. I izgledi vremena za Slavoniju i Baranju do sredine sljedećeg tjedna prevladavaće sunčano i većinom vrlo ugodno ljetno vrijeme. Temperatura početkom tjedna bez promjene, potom malo toplije od sredine tjedna, noći opet tople, a dani vrući s temperaturom koja će rasti do oko 33 celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Nauči me. Slušate Radio Osijek, 17:27. Idemo sada malo do Vinkovaca, gdje u sklopu Mederije Ferbežar u svečano otvoreno agroturističko izletište Mali podrum, zapravo novi prostor obitelji Ferbežar. Novi turistički sadržaj namijenjen individualnim gostima te manjim i organiziranim grupama posjetitelja predstavljaju vlasnik OPG-a Goran Ferbežar, pročelnica gradskog upravnog odjela za turizam Marija Drmić-Liščić i pročelnica županijskog upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Tamsra Kalistović.
1: Mi smo ovdje u sklopu svojeg OPG-a napravili jedan novi prostor gdje smo sada proširili našu registraciju, odnosno dodatnu djelatnost na OPG-u. Registrirani smo kao izletište, to je ugostiteljska djelatnost na OPG-u gdje ćemo moći uz svoje vlastite proizvode i sve ono što mi ovdje na OPG-u proizvodimo ponuditi proizvode ostalih lokalnih OPG-a i ponuditi domaću hranu, sve ono što krasi ovaj naš kraj u gastronomskom smislu. Za sada će izletište biti otvoreno četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 10 do 15 sati. Ovo sve ostalo će se naravno po najavi moći. Svakodnevno smo otvoreni za posjete gostiju kao što smo bili do sada, turista i tako i domaće gostiju. Što se hrane tiče, bit će znači sve pripremano. Uglavnom većina naše hrane je priprema na tradicionalan način, na vatri, dakle ražnjevi, peke, kotlići, roštilji, ništa više od toga. Želja mi da što više Vinkovčana vidi ovo, da se možda malo maknemo i od Baranje, da vidimo da nešto imamo i u našem gradu za pogledat, probati, jer mislim da još dosta Vinkovčana nas nije obišlo, iako ono već od 2020. godine smo sa Medovinom i sa podrumom, sa malom kušaonicom bili na tržištu.
2: Upravo se nalazimo u prostoru, jel da, gdje zapravo nudi se jedan spoj kulture, turizma, gastroponude, gospodarskog sadržaja, tako da jednostavno novi objekt koji je na usluzi svima nama građanima grada Vinkovaca, ali zapravo i svim našim gostima. Ususret nam idu Vinkovačke jeseni, izvrsna prilika da se pokažemo i da zapravo omogućimo našim gostima, ali možda čak i sami sebi, mjesto gdje možeš doći kušati one naše autohtone slavonske proizvode, delicije, po čem smo poznati, po čem se dičimo i što je jednostavno prepoznatljivo zapravo grada Vinkovaca.
3: Nas iznimno raduje kao upravni odjel za turizam, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske županije, nakon što smo ovu divnu i dragu obitelj Ferbežara upoznali 2024. godine kada smo ih prijavljivali za suncokret ruralnog turizma u kategoriji kraft turizma, gdje su i dobili posebno priznanje. Dakle, već tada je njihova marljivost, stručnost i njihov rad prepoznat u jednom posebnom smislu riječi, a vjerujem da će u budućnosti to biti svakako i povećano i da će dobiti sva priznanja koja oni i zaslužuju. Ovaj objekt iznimno je obogatio turističku ponudu ne samo grada Vinkovaca, nego i Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti, jer na jedan specifičan način objedinjuje ne samo mogućnost degustacije meda i medovine, nego i mogućnost interpretacije procesa proizvodnje meda i medovine, ali i nešto što je u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u Hrvatskoj u cijelosti zaista iznimno rijetko, to je objekt koji nudi mogućnost apiterapije. Unazad 4 godine od 2023. godine imamo kontinuirani rast. Broj dolazaka smo zaključili sa prethodnom godinom na 170.000, a broj noćenja na oko 100.000, što znači da nam u 2023. evo do sadašnjeg 2026. broj dolazaka i noćenja konstantno rastu 2% noćenja i 3% dolazaka.

0: Ne znam je li sada možda malo i kasno za neki međuobrok, neku palačinku. Mislim, što se mene tiče, za pojesti palačinku je uvijek dobro vrijeme, a kad smo kod palačinki, jučer je u Zagrebu otvoren Palačinka Fest, koji traje gotovo mjesec dana sve do 20. rujna u Ružmarin parku na adresi Folnegovićeva 10. Posjetitelje očekuje uistinu bogata ponuda slatkih i slanih palačinki, ali i bogat popratni program u najslasnijem i najljepšem parku u Zagrebu. Pa eto, ako ste ljubitelj palačinki, iako ja ne znam nikoga tko ih ne voli, imate gotovo mjesec dana za posjetiti ovu slasnu manifestaciju u Zagrebu.
1: Svi imamo nekakve želje i pozdrave. Ovaj bi debele, ovaj bi tanke, ovaj bi ređu spjesu, ovaj bi gušću spjesu. Ovaj voli američke, ovaj voli japanske. Tako da s te strane ja bih rekao koliko ljudi, toliko želja i pozdrava za palačinke, ali baš zato mi imamo preko 50 različitih palačinki na Palačinka Festu, od slanih, recimo venezuelanskih kačapasa koji se rade od kukuruza sa sirom, znači svježi kukuruz se melje sa kukuruznim brašnom, ide sir unutra svježi, i raznih varijanti još dodataka od malo ljućih sa čilikom karnom, pa sa sirom vrhem, pa sa dimsijem i tako, do slatkih naravno koji se rade od onih klasičnih sa linoladom, pa palačinko torte sa krem sirom, znači ABC krem sir koji je genijalan, pa onda imamo sa pekmezima kajzeršmar, znači carski drobljenac, pa onda imamo sa američke palačinke sa plazmom u sebi, u smjesi još posute sa plazmom. Radi.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: A ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću, večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinom bore već 8. dan. Do sada je izgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorila na više lokacija, gašenje dodatno otežavaju suho raslinje i nedostatak šumskih putova. Kako je trenutačno stanje, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Ajmo reći povoljnije kako je nego kako je bilo ove dane, ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca, imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
4: S kakvim planom ulazimo u noć?
3: Pokušavamo ovaj sad dio što kanaderi to tuču da taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
0: A odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još radi na određenim vještačenjima, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kada se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
5: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
1: Vrijeme.
0: Temperatura zraka u Osijeku dok segnula je 37 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1008 hektopaskala, vlage u zraku je 26% i puše slab vjetar. Za sutra meteorolozi najavljuju djelomice, poslije podne ponegdje i pretežno sunčano. U noći i ujutro s više oblaka, još lokalno može biti i slabe kiše. Ujutro je moguće kad kotre na mjestimična magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, najniža temperatura od 19 do 22, a najviša do 31 Celzijev stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Zaustavljamo ovaj ljetni ritam kako bi izdvojili nekoliko događaja i mogućih destinacija za sutra, pa će tako u Osijeku na programu Sunset Run biti večernja utrka koja će se održati na prostoru Copacabane u Zdravu. Start je od 19.07, to bi bolje zvučalo da je 7.07, ali eto. Ljubitelji glazbe mogu sutra navečer na Flashback koji počinje u 19 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Za glazbu su zaduženi DJ Soul i DJ Felipe, a program donosi presjek glazbe 80-ih, 90-ih i 2000-ih, otprilike kao kod nas na Radio Osijeku. U Dardi sutra od 20 sati održava se večer tamburaške i puhačke glazbe, pa će eto na svoje doći i ljubitelji tamburaškog i puhačkog zvuka, a u Petlovcu od 18 sati na rasporedu je međunarodno vatrogasno natjecanje Memorial Franjo Bartolić. Nakon natjecanja, kako tradicija nalaže, od 21 sat slijedi zabava. U Našicama i Feričancima sutra se nastavlja program europske berbe grožđa i vinskih viteških svečanosti koji je započeo danas. Središnji dio programa u Našicama počinje u podne mimohodom vinskih vitezova, nakon čega slijedi svečani program. Eto, ako planirate subotu, izbora ima, od sporta i glazbe pa do gastro užitaka i tradicije. Evo, kad smo već kod tradicije, onda ide jedan Michael Jackson.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

Još malo nostalgije i u nastavku, i to one filmske. Naime, nakon godina nagađanja i odgađanja, peti nastavak kultne akcijske franšize Smrtonosno oružje napokon dobiva jasnije obrise. Glumac Mel Gibson potvrdio je da će režirati peti nastavak, a film bi ponovno trebao okupiti Martina Riggsa i Rogera Murtoga. Gibson je o projektu govorio na panelu Fan Expo Boston, gdje je otkrio da se novi nastavak neće oslanjati na goleme eksplozije i vizualne efekte. Umjesto toga, priča će biti usmjerenija na odnos dvojice glavnih junaka, koji više nisu akcijski policajci kakve publika pamti. Radnja će se nastaviti nakon četvrtog filma, ali okolnosti su se promijenile. Jedan od protagonista je u mirovini, a drugi radi uredski posao i više nije u formi iz najboljih dana. Možete pretpostaviti tko je tko. Iako je scenarij prema Gibsonovim riječima spreman, film još nije ušao u produkciju, a ako projekt dobije zeleno svjetlo, Gibson vjeruje da bi film pred publikum mogao stići relativno brzo. E sad, vidjet ćemo hoće li se ova saga pokrenuti prema konkretnoj produkciji, a mi ćemo se prisjetiti pjesme iz trećeg nastavka It's Probably Me, koju izvode Sting i Eric Clapton.

Ništa protiv ljeta, ne mora proći, neka se slobodno nastavi, samo da nam se riješiti ove sparine koja se ovoga ljeta doista razmahala. Od sutra bi po prognozama ipak trebalo biti nešto podnošljivije i nadam se da ćemo moći malo uživati i u normalnim ljetnim temperaturama. Ekipa koja je plovila s vama na ovome valu ljeta u sastavu Neven Knežević, Branimir Bošnjak, Emanuel Mihalj i Daniel Vojsak, želim vam super vikend, puno dobrog raspoloženja i zabave. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na području Velebita došlo je do teške zrakoplovne nesreće u kojoj se srušio ultralaki zrakoplov. Riječ je o nepristupačnom terenu, a na mjesto nesreće uputio se HGSS. Više detalja o nesreći za sada još nije poznato. Građani okupljeni oko inicijative koje traži hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: A ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegove neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. Alergološki semafor na području Slavonije u crvenom. Broj zrnaca peludi ambrozije raste, a broj osoba koje su alergične sve veći. Pulmolog Osječkog doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ivan Štefanac.
3: Od 8. mjeseca do konca 10. početkom 11. mjeseca sve više imamo dakle alergičara, odnosno pacijenata koji su alergični na ambroziju. Ambrozija je sad dominantan inhalacijski alergen kako u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske, posebice Slavoniji, Osijeku, ali i drugim dijelovima Hrvatske. Sve više imamo pacijenata i mlađe i starije dobne skupine populacije. Dakle, ambrozija ili u narodu poznata kao partizanka je vrlo agresivna biljka koja dakle se vrlo brzo širi kao korov, dominira, znači upravo to problem što bi trebalo suzbiti, jer na taj način smanjujemo i koncentraciju tih inhalacijskih čestica u zraku, samim tim onda bi bilo i manje simptoma među alergičarima.
0: U klopkama kojima komarce kontroliraju stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, redovito se nađe 5% komaraca roda Culex. To je vrsta koja prenosi virus groznice zapadnog Nila, ali kod nas nema zaraženih, kaže ravnateljica zavoda Dubravka Vuković.
4: Vrste komaraca koje prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani Culex komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazve u stvari baš Culex, a tigrasti komarac u stvari tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica. Komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku još vrlo visokih 36 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je 1007 hektopaskala, a vlage u zraku je 26% i puše slab vjetar. Sutra djelomice prije poslijepodne ponegdje i pretežno sunčano. U noći i ujutro s više oblaka još lokalno može biti slabe kiše. Ujutro je moguća kratkotrajna mjestimična magla. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša oko 31 celzijev stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: something I wanna talk about.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
2: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
3: Dobro večeri, dobrodošli, evo nas opet zajedno, tu smo kao i svakog petka. Studio DD s vama do ponoći, nadam se da volite bar malo dance glazbu i da ćete biti s nama koliko budete mogli i stigli, s obzirom da uvijek imamo nekih obaveza, poslova i tako dalje, ali radio vam uvijek može pomalo u pozadini svirati i ne remetiti vas sigurno. Nadam se da vam ne smeta ni ova vrućina, još uvijek je tako toplo, 33 stupnja, to baš nije nekako za pohvalu, ali se nadamo da će se tijekom večeri i to malo srediti, da će pasti temperatura i da će biti podnošljivije. Premda evo, ne mogu vam ni za sutra baš najaviti nešto drukčije vrijeme, ali nadamo se da će to sve skupa proći, da će se i to na neki način prelazit, da će biti opet ovaj lijepo onako da se može uživati u vremenu. Ja ću vas samo kratko podsjetiti na sadržaj emisije. Znate sami da imamo na početku uvodni mix koji za vas priprema DJ Daniel. To su naše top liste, nakon toga top 10 stranih i top 8 domaćih, a nakon toga DD Memory. Ovog puta neće biti Italo disco, nego će to biti disco glazba sa prilaza 70. u 80. tako mogu to nazvati. DJ Shorty, naš suradnik iz Belića, je pripremio jedan mix, ono pravu poslasticu, nadam se da ćete uživati i da ćete se rasplesati uz tu glazbu. Ta rubrika DD Memory traje do kronike dana, do 22 sata, a nakon toga nastavljamo našu emisiju sve do ponoći. Evo, to je ono ukratko sadržaj emisije. Ostanite s nama, lijepo se na neki način ogradite od svih problema, obaveze i tako dalje i probajte se malo resetirati, s obzirom da je evo vikend baš nekako, i ta prva pjesma koju je Daniel složio, stavio, je upravo tog naziva, dakle Weekend se zove, Meduza i Khaled je izvode. A ja ću samo još reći da su s vama sve do ponoći Emanuel Mihal, Daniel Hojsak i Dragan Lenzati. Dobro nam došli, uživajte uz dance glazbu.

Na Valu se Radio Osijeka, slušate Studio DD, evo 20 je sati upravo, nadam se da se dobro, je lijepo odmarate i slušate radio. Čuli smo novu verziju pjesme Tongue Tied, dakle Tongue Tied 2026. Inače, Group Love i Snake Ships su izvođači, a u nastavku Duke Dumont and No Game. Inače, Duke Dumont je DJ iz Londona, Adam Diamond mu je pravo ime, a svoje materijale je počeo objavljivati 2007. godine. Inače, Group Love, kad sam već spomenuo, su Amerikanci, oni nam dolaze iz LA-a, a osnovani su 2009. Pa evo, malo su u roku, malo su u dance-u, svaštare, evo tako bismo rekli. Inače, Timmy Trumpet je poslije toga, poslije Duke Dumonta i pjesma Roses, a vi, nadam se, da ćete i dalje biti s nama i slušati dance glazbu. Ostanite uz Radio Osijek.

Slušaj glasno. 20 sati i 15 minuta i dalje ste s nama uz dance glazbu. Evo, čuli smo pjesmu Engage koju su nam izveli David Guetta, Martin Horger i Man Machine featuring Vitalik. Inače, u nastavku ćemo čuti pjesmu Get Busy, to Club Mix, Sean Paul and Friends, poslije toga Nova Blue and EY, pjesma Weekend Cinderella i tako dalje. Brzo će nam stići i vrijeme kada ćemo krenuti sa našom top listom. A ako vas zanima kako ona izgleda ovoga tjedna, ovog petka, onda ostanite s nama.

0: studio Dede.
1: Già, c'è. Number 10, number 10.
2: E sad ćemo čuti prvih 10 mjesta na našoj top listi dance hitova, pa evo prvo ću vam pročitati donji dio od 10. do 6. Na broj 10 je pjesma koja nam je već krenula, Whatever Turns You On, koju nam izvodi Axwell featuring Bone. Meduza i Rani i Sarni su broj 9, a na 8 Lucas and Steve All I Know. Broj 7, Salvatore Mancuso, Fresh Swimmer and René i Ricochet. A na broj 6, Bibi Rexha i David Guetta, pjesma Sad Girls.

Evo nas i ugodnje dijelu naše top liste, a na petom mjestu je pjesma Here in my arms enjoy the silence, koja izvode Armin van Buuren i Silver Panda. Broj 4, David Guetta, Third Party i John Martin Human. Na trećem, Swedish House Mafia i Lick Lee, Happiness is so sad. A na drugom mjestu, Hugel, Alternate, Email Angel, pjesma Moving to the Sun. Broj 1, Another Future 54 Ultra i pjesma Talk to You, No Art.

0: Domaća top lista.
1: E sad ćemo čuti prvih 8 mjesta na domaćoj top listi. Broj 8 zauzima pjesma Preboli koju izvodi Selesija. Na 7. mjestu je grupa Vatra i to remix Dennis Golden, Fričini Vatra, pjesma Slatke suze, Gorka rijeka. Bože, uvijek kažem Gorka rijeka, Gorka ljubav. Broj 6 Nela, Sada znam. Na 5. mjestu Grče i Rio. A na 4. I ti i pjesma Nemoj mi raditi to, 2026. Na 3. mjestu je suradnja Lelek, Go Ej, Nazar i Kvazar, pjesma Sjenke. A na 2. mjestu je Kameni, Fusion, Iva Čurić, Valovi grada. Broj 1 i ovog petka je pjesma Zavijaško lutko, izvodi Kolonija.

0: studio Dede Memory.
1: Evo nam rubrike koje mnogi od vas najviše vole i baš je čekaju. Pa evo sad će krenuti i trajaće do 22 sata. Za ovu rubriku večerašnje izdanje pobrinuo se DJ Shorty, odnosno naš suradnik iz Belišća Mario Kratki, kojem se zahvaljujem. A rekao sam na početku emisije da neće biti Italo, nego i disco i pop glazba s prilaza 70. i 80. godine. Pa evo što ćemo slušati. Prvo je Eruption, One Way Ticket, long verzija iz 78. single, Bonnie M i Rasputin, također 78. Patrick Hernandez, Born to be Alive, 12-inčni mix iz 79. Quincy Jones, Ina Corrida, 12-inčni mix iz 81. godine, Rich People in the Navy, 79. Otavan, Hands Up, Give Me Your Heart, maxi verzija iz 81. i Stars on 45, original 12-inčna verzija, 81. godina u pitanju. Evo, to su pjesme koje ćemo slušati sve do Kronike dana, a nakon Kronike nastavljamo našu emisiju. Ostanite s nama, uživajte uz dance glasbu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo. Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja. Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću. Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu. Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod u oči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a. Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba. Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
2: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
3: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
2: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
0: Snažno grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
4: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Gorišan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
1: Kronika dana.
0: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
5: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
12: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
13: Sramota baš.
14: Lipo što ovo izvom.
5: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
15: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
5: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
4: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
16: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
4: Ličko-senjski župan Ernst Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
17: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
4: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
18: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak povoljnije. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Vatrogascima su tijekom dana pomagala i dva kanadera. O prognozi za noć, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
17: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
0: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
17: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih

0: obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
1: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
2: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je 18-godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još 2 osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
1: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi upozoravaju da će El Niño koji se razvija iznad Tihog oceana vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti, te da će sljedeća godina biti najtoplija do sada. A vrijeme se u Europi ne smiruje. Nakon visokih temperatura, mnoge su zemlje na udaru snažnih oluja, a s najopasnijim požarima bore se zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon

0: Višednevne borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije, potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
1: Upravo naš štab odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
0: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
2: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
0: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
3: Kronika dana. Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
4: Prije desetak dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
5: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2020. četvrte godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30, 35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28, 30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
4: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
6: Nešto malo bi se možda moglo odraziti i na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
4: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj je bio 49 do 57 cm.
7: Prošle godine su vodostaji bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
4: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
7: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
4: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
3: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
8: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači, sve je odlično.
9: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima dva robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
10: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300 tisuća domaćih i stranih posjetitelja. Sport. Pregled je pripremio Lovorko Magdić.
11: Najprije o Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Farljuk.
12: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac, zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14-100 kao i u kvalifikacijama. Zlato je osvojio Izraelac Dolgopjat, kao i u višeboju, srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth.
13: Zadovoljan i ja i trenerica, i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao sve maksimum što si mogao i to, ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
12: Rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukian i Hačatrian, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisian, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
11: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Biuk u nastavku karijere igrač je za poljski Vicev iz Lodža. U prvoj utakmici četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
14: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u HNL-u nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar, zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz za šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije, kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića, rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja Poldrugača s lijeva, u 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste je strane stigao centaršut Poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinja gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
11: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94, Roko Bađi.
15: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
11: Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Bloudek 6. na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Trijan Alessio Magagnotti, pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ugubnom redoslijedu u vodstvu je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koja ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević.
16: Preko 3,5 miliona djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
11: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
17: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
18: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, dani posupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
17: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
10: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
3: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
10: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
3: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod u oči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
10: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba.
3: Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana.
10: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
17: Stvrno DD uz Radio Osijek.
19: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

Evo, nakon kronike dana Hrvatskog radija nastavljamo Studio DD. Upravo smo ga i nastavili. Nadam se da ćete ostati s nama koliko budete mogli. Evo, na ovih 27 stupnja malo se ipak u odnosu na početak emisije i vrijeme popravilo što se tiče temperature. Evo, ja ću samo reći da ćemo evo u ovom početnom dijelu emisije slušati Spinning Summer Mix 2026. Tu su ono najbolji izvođači dance glazbe kao što su Afrojack, Joel Corey, Phyllis Rivo, Dub Dogs i tako dalje. U svakom slučaju lijepa i zanimljiva glazba u jednom miksu koji traje preko sat vremena, pa uživajte uz tu glazbu. Inače, mi ćemo se čuti kasnije, a vi ostanite na našem valu i uživajte uz jazz glazbu.

Nekako vas u ovo vrijeme uvijek pozovem u klub Exit. Evo, oni su nekako odlučili prekinuti ljetnu stanku, te vas pozvati na rock punk event koji će se održati večeras. Nećete zakasniti ako krenete sada, inače traje do ranih jutarnjih sati, pa onda ćete se naplesati uz odlične rock grupe kao što su My Chemical Romance, Fall Out Boy, Bullet for My Valentine, The Killers, Evanescence i tako dalje. Evo, to će sve biti u Prizemlju, pa dođete i uživajte. Inače, pozivam vas sutra u dvorište prehrambenog tehnološkog fakulteta, gdje će biti održan veliki open retro party koji će voditi DJ Soul, kojeg znamo kao glavnog DJ-a Ede Majke, i tu će još biti i naš rezident Felipe. Dakle, sutra u dvorištu tehnološkog fakulteta. Dođite i lijepo se zabavite, a ja vas eto pozivam da ostanete na našem valu i uživate uz dobro dance bar.

I na kraju smo naše emisije. Nadam se da ste proveli ugodnu večer uz radio. Ako bar malo volite dance glazbu, onda sam siguran u tom. Evo još samo par riječi o vremenu kako nas očekuje sutra. S obzirom da je danas bila stvarno velika vrućina, neće baš ni sutra biti nešto puno manje, ali opet neće biti 37. Biće promjenjivo oblačno. Kažu da je ponegdje moguća i kiša, i to uglavnom u prvom dijelu dana, ali ne baš, neće biti vjerojatno kod nas. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Evo, to bi bilo sve za večeras u našoj emisiji. S vama su tijekom večeri bili Emanuel Mihalj, Daniel Hojsak i Dragan Lenac. Svi zajedno želimo vam ugodnu i laku noć, i ako volite domaću glazbu, ostanite i dalje na našem valu. Mi ćemo se čuti u studiju DD za tjedan dana. Laka vam noć.

Boa noite.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je poslije podne nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina.
1: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah, da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor i da počne nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
3: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu SDP-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
4: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: U Splitu je podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina, bivšeg vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i državljanke Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Kako je objavio DORH, bivšeg pilota tereti se da je tijekom službe u oružanim snagama od veljače do prosinca 2022. godine više puta ženi otkrivao tajne podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je znao da ona te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih prosljeđuje na više stranih adresa. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je tamošnjemu županijskom sudu da se ženi produlji mjera opreza zbog opasnosti od bijega.
5: Vijesti.
0: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajevskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
6: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
7: 0.2 degrees on top of that.
5: Vijesti.
0: Počeo je možda najpoznatiji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana bit će pozornica na otvorenom za više od 600 glazbenih, kazališnih, uličnih, umjetničkih i drugih programa. Očekuje se oko 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Ili Koftorno 0,2 boda nedostajala su za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
9: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
8: Pobjedio Izraelac Artijom Dolgopjat, na konju s hvateljkama Talijan Gabriele Targeta, a na krugovima Armenac Artur Avetisjan. U prvom kolu Europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu Italija je pobjedila Hrvatsku s 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 22-25 i 25-23. U našoj skupini pobjede Švedske i Francuske, a bodovi još za Azerbajdžan, Srbiju, Bugarsku, Tursku i Češku. U prvom susretu četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za Lokomotivu. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Peternac i Lokomotive Nikica Jelavić.
10: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
11: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
8: Na startu engleskog prvenstva Arsenal Coventry 3-0, a francuskog Marseille Strasbourg 4-0. Pobjeda hrvatskih košarkaša na međunarodnom superkupu u Hamburgu protiv Turske je završilo 95-94. Roko Bađim.
12: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
8: U finalu naši će igrati protiv Njemačke. Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blodek 6. na 800 metara na mitingu Dijamantske atletske lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, a početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

1, 2, 3, 4. Come on and shoot, young.

0: pjesmu ne čuje.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo tvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli nam poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.